0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200. Ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen, kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Kun saavut kotiisi
1: pimeä. Come on, Maju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes!

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either. This is L.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Hyvää tiistai-huomenta. Toinen päivä kesäkuuta on jo täällä ja Kidunen ja Aleksandrova on jo hereillä.
1: Onkohan kaikki vielä hereillä, koska eilen oli voiton juhla, kansan juhla, niin suottaapi olla, että jolla on saikkupäivä tänään tai juhlat vielä jatkuu. Mutta hyvää huomenta aivan jokaiselle sielulle.
0: Joo, mä voin kuvitella, että monella työpaikalla pomot on silleen, että jaha, se on Pekkakin. Nuhassa.
1: Se on jännä, se iskee, se on just tää toinen päivä kesäkuuta, kesäflunssa, se on heti valloillaan.
0: Aalto, tai sitten vatsatautiaalto on toinen varmaan, mikä on just nyt valloillaan.
1: Se on etova olo.
0: Joo, kyllä, vähän on silleen merisairas fiilis. Mutta me mennään eteenpäin ja me nautitaan hyvästä aidosta iskelmästä. Viivin aamun kuiskaus soi kohta ja tässä Abba ja Waterloo.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Viivi ja aamun kuiskaus kuuntelee, että Aito Iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää tiistaita.
1: Hyvää tiistaita. Viivistä tuli mieleen kesäbiisi, jota kannattaa bongailla tänäänkin. Eli kun Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun biisi pärähtää soimaan Aito Iskelmän taajuudella, niin sä voit voittaa VIP-liput Aito Iskelmän festareille. Jos pääset läpi tänne studioon, niin saat nimesi listalle, josta sitten arvotaan tänään myöhemmin. Ei tänään, kun tällä viikolla myöhemmin onnelliset voittajat.
0: 020-343-200 on studionumero. Laita se on siihen pikavalintaan, kun se puoliksi sun soi, niin soita sitten. Ja tuo biisihän voi soida monta kertaa päivän aikana ja aamu kuuden ja ilta kuuden välillä.
1: Oikein hyvää nimipäivää, Venla. Tänään toinen päivä kesäkuuta Venla viettää nimipäivänsä ja ortodoksisessa kalenterissa on sitten Voitto, Johannes, Juhan ja Juha.
0: Hyvää nimipäivää kaikille nimipäiväsankareille. Hei, kuunnellaan Dingon Levoton tuhkimo. Ja pianhan me otetaan tälle aamulle oma aamuavaus, mutta Dingon jälkeen voitaisiin palata eiliseen aamun avaukseen. Oli nimittäin semmoinen runollinen tunnelma.

0: Dingo ja Levoton tuhkimus oli Aito iskelmä aamusta Kinnunen ja Aleksandrova showssa. Ihan piakkoin soi Hector ja sitten otetaan tämän aamun avaus eli pähkinä purtavaksi tähän päivään. Mutta voidaanko Jenni palata vielä eiliseen?
1: Ehdottomasti voidaan. Eilen oli iso päivä totta kai kaikille suomalaisille, koska Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa ja sä olit runollisella tuulella tähän liittyen.
2: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Tässä ajatus tähän maanantai-aamuun. Den Gliederin. Den Gliederin. Den Gliederin in mål igen. Vi ska kämpa, vi ska ge allt det vi har. Vi ska ta gul igen. Åå. Åå. Åå. Vi ska kämpa. Vi ska ge och vi tog gul igen.
1: Se on siinä. Se oli avaus tälle aamulle ja saakeli.
0: Suomi on maailmanmestari.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Mä jotenkin vieläkin kauhean tyytyväinen tosta. Jotenkin tosi tyytyväinen itteni.
1: Se oli hienosti lausuttu, hienosti. Mutta kohta kuullaan.
0: Miten Jenni lausuu?
1: Miten Jenni lausuu tämän aamun avauksen. Tässä olisi tällainen pieni humoristinen pähkinä purtavaksi tähän aamuun.
0: Ensin on tulossa Hectoria. Kuunnellaan taivasta. Kuunnellaan vaan taivasta. Anteeksi.
3: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
2: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
4: Kuka opetti sulle, ei kaikkee voi saada.
2: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongausonnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
5: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa

0: myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.
10: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
11: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
12: Ei ole, ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljon.
10: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: takana.
1: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Tässä olisi pieni pähkinä purtavaksi tähän aamuun. En halua ylpeillä, mutta minun ei tarvitse koskaan sanoa lapsilleni asioita kahteen kertaan. 37 kertaa kyllä, mutta ei koskaan kahteen kertaan.
3: Rakastan.
2: Ai että, tää on niin totta.
3: Joo, ja just niin totta. Löydän niinku se kultareunus kaikista asioista. Ei tarvitse kuule kahta kertaa sanoa.
2: Joo.
3: Mä oon joskus myös mun omille lapsille sanonut, että näytänkö mä teidän mielestä papukaijalta? Näytänkö?
2: Ja vastaus on?
3: Silleen, en mä tiedä, enemmän hanhelta.
1: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Tässä Merja Rantamäki ja Vei.

0: kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Levy and the Livingsin Pohjois-Karjala soi ihan kohta. Ja sitten palataan eiliseen maailman helpoimpaan kisaan, jota pelataan tietysti tänäänkin.
2: Kyllä. Eilen kisaan soitti Irmeli. Kuka soittelee tänään, niin se on vielä täysin auki. Jos sinä haluat kisaa, niin sä voit ilmoittautua vaikka saman tien laittamalla meille WhatsAppia. 050-56-99-475. Kisastahan voit voittaa itsellesi tollaisen aito iskelmän parkkikiekon meidän ihanan kangas. Kassin ja 50€ ruokakaupan lahjakortin.
3: Aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
4: Aito iskelmä.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7€. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
10: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
4: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Moi, hei, minne te menitte?
15: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei, tuun sinne.
15: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte.
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: TOOLS. Tools tekee mestarin.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas, no, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
4: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Biltema. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Työväen opistos on arbis legendaariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet i nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmanet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmanet.fi.

0: Levi and the Leavings ja Pohjois-Karjala soi aito iskelma aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa ja tuossa aika lailla tunnin päästä pelataan tämän aamun maailman helpoin kisa, mutta eilähän meille soitteli Irmeli.
1: Irmeli soitti ja koska eilinen oli tällainen maailman mestaruuspäivä, niin totta kai me haluttiin saada tässäkin kisassa mestaruus aikaiseksi.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Nyt pelataan maailman helpointa kisaa. Puhelimen päässä on Irmeli. Hyvää huomenta, Irmeli.
3: Hyvää huomenta.
1: Seurasitko, kun Suomi voitti maailman mestaruuden?
3: No kyllä mä kattelin ja siksi tässä ollaan nyt vähän niin kuin toispäitosia.
0: Tuuletitko? Millaiset tuuletukset?
3: Kyllä. Ihan kovat pistin.
0: Hyvä.
1: Ihan mahtavaa.
0: Ihan mahtavaa.
1: Meillä on sulle 9 kysymystä. Suottaapi olla, että maailmanmestaruuteen muutama kysymys liittyy. Ja jos selvität nämä kaikki oikein, niin voitat aito iskelman parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
3: No niin, yritetään.
0: Ootko valmis?
3: Joo.
0: Nyt mennään.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä maa voitti jääkiekon maailmanmestaruuden?
3: Suomi.
0: Tähän väliin yksi.
1: Ja nyt vähän näyttelijän taitoja peliin. Miten tuuletetaan, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden? Milloin järjestetään kansan juhla Suomen voiton kunniaksi?
3: Tänään kello 18.
1: Aivan oikein.
0: Hyvä Irmeli. Aito iskelma parkkikiekko tienattu ja todella hienosti vielä. Nyt sitten lähdetään hakemaan se kassi, eikö vaan?
3: Koitetaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Missä järjestetään aito iskelmäfestarit?
3: Porissa.
1: Kenen artistin kappale on vuonna 81 julkaistu 100 kesää 1000 yötä?
3: Yes,
1: hyvä. Mm-hmm. Minkä nimisiä ovat valkoiset ulkonäöltään sienen jalkaa tai aavetta muistuttavat Muumilaakson hahmot?
3: Hattivatteja.
1: Aivan
0: oikein. Helppoa kauraa. Nyt on viimeiset 3 kysymystä jäljellä. Aitomari Olavi on taas ollut ihan hissuksi.
1: Joo, hän oli juhlimassa.
0: Joo, ja hän ei pysynyt Irmelin kyydissä ollenkaan. Ei. Ja se on hyvä asia. Mutta nyt jos joku noista seuraavasta 3 menee väärin, niin menetät ton kassin, mutta parkkikiekko tulee. Ja jos kaikki menee oikein, saat sen ruokakaupan lahjakortin siihen kaupan päälle. Eikö me jatketa?
3: Koitetaan joo.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Onko Kaija K. ollut mukana Vain elämää TV-sarjassa?
3: On.
1: Missä Suomen kaupungissa sijaitsee Aito Iskelmän studio?
3: Helsingissä.
1: Ja viimeinen kysymys. Kenen artistin kappale on nimeltään AAAA?
3: Juha Tapio.

0: Saat vielä toisen arvauksen. Mies on. Mies on ja Aala alkaa.
1: Arkkiviskari.
0: Ihan kuule maailmanmestaruuden ja kultajuhlan kunniaksi, niin Kinnusen Hanna vähän tuuppasi ja Jenni ja Aitomari Olavi oli pikkasen tuossa silleen, että nyt kyllä on mennyt jo liian kauan aikaa. Nyt pitää mennä eteenpäin.
2: Myös meidän ohjelmapäällikkö laittoi just viestiä, että ei näin.
0: Eikä,
2: mutta
0: joo, kyllä,
2: mä
0: olen
2: sitä
0: näin.
2: Mieltä, että nyt tänään kyllä ansaitaan kaikki palkinnot.
0: Ja sä tiesit sen ihan itse. Se vaan ootti vähän. Se oli tää, meni tähän kultajuhlahuvuun tää pieni hitaus tuossa lopussa.
1: Kyllä.
2: Hei, ihan loistavaa päivää sulle tästä eteenpäin ja muista pitää lippu korkealla Suomen kunniaksi.
0: Tuuleta Irmeli vielä kerran, se oli niin legendaarinen.
1: Paa!
0: Yes, moikka!
1: Voi nyt olla huutama.
2: Ihana.
0: Moi moi!
2: Moi moi!
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Ihan mahtavaa Irmeli, siellä se vaan tuuletti toimistolla menemään. Noin se kuuluu. Antaumuksella omalla tyylillä. Jos sä haluat osallistua maailman helpoimpaan kisaan tänään, niin laita WhatsAppia meille jo tulemaan.
2: 050-56-99-475 on numero.
0: Nyt kuunnellaan tämän ratkaisevan kisakysymyksen ratkaisubiisi. Arttu Viskari ja AAAAA.

0: Kerran Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ja me aletaan mennä jo kohti 7 uutisia.
1: Mennään siis kirjaimellisesti eteenpäin. Tuoreita säätietoja tulossa myös kohta puoliin.
0: Hyvää huomenta.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
3: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: No niin, mennään!
12: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
16: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
17: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
20: Ootsä tosissas?
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhden koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Tanskassa päästiin myöhään eilen sopuun uudesta hallituskokoonpanosta. Sosiaalidemokraattien Vette Frederiksen jatkaa kolmannelle kaudelleen pääministerinä. Lisäksi hallituksen muodostavat keskustalainen moderaatit, sosiaaliliberaali radikaali Venstre ja punavihreä sosialistinen kansanpuolue. Kyseessä on vähemmistöhallitus. Hallitusohjelman keskeisimmistä asioista kerrotaan tänään ja ministerivalinnoista huomenna. Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkettäällikkö Outi Pekkarinen.
21: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on tänään maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista ja päivälämpötila on etelässä 20-23 astetta, keskiosassa maata 17-21 ja pohjoisessa 13-18 astetta.

0: Kello on jo muutaman minuutin yli 7, kuuntele Taitoiskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova showta. Nyt Kinnunen jatkaa tästä tiistai-päivää sun kanssa ihan kaksin, joten otetaan rento asento. Ehkä lisää teetä tai kahvia kuppiin ja nostetaan jalat pöydälle ja chillaillaan. Tiistai, toinen päivä kesäkuuta on käynnissä ja mä toivon, että sä voit tosi hyvin tänäänkin. Muistutan, että kun Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun, ehkä jossain kohtaa aamua soi, niin soita silloin studioon 020-343-200, niin saatat päästä mukaan Aito Iskelmä -festareiden VIP-lippupaketin arvontaan. Nyt kuitenkin Eppu Normaali, Kitarataivas ja Tähdet. Hyvää huomenta.
1: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova

Se on Eppu Normaali, Kitara taivas ja Tähdet, aito iskelmä aamussa. Se on Kinnunen täällä, Kinnunen Aleksandrova showsta sun seurassa kymppiin saakka. Joku tuossa on pikkasen niin kuin koitti soittaa, mutta lopetti soittamisen. Eppu jäi bongata tällä viikolla, mutta Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun biisiä bongaillaan. Tää viikko ja tällä viikolla metsästetään aito iskelmä festareiden VIP-lippupakettia, joka on siis viidehuntin arvoinen kahden hengen VIP-lippupaketti. Aito iskelmä festarithan juhlitaan tietysti Porin Kirjurin luodolla kesäkuun vikana viikonloppuna. Ja aitoiskelmafestivaali.fi osoitteesta saat heti lisätietoa. Mutta silloin kun se puoliksi sun soi, niin 020-343-200 studionumero soita. Niin voit päästä mukaan siihen lippuarvontaan. Hei, no niin. Joko voidaan niinku sanoa, että nyt alkaa Suomen MM-jääkiekkokullan juhlinnan se semmoinen, vaikka ei olisi ollut humalassakaan, niin laskuhumalavaihe. Että nyt ruvetaan rauhoittua. Nyt ruvetaan hengittelemään, nyt ruvetaan pikkuhiljaa sisäistämään, mitä on tapahtunut. Ja pikkuhiljaa, ainakin me, jotka ei olla oltu pelaamassa niitä pelejä, niin päästäisiin niinku takaisin arkeen. mä mietin, TikTokissa kiertää sellainen video, jossa tämmöinen kuorolainen laulaa. Ihan kuin hän sanoisi suomeksi, hän on britti, hän ei puhu siinä tai laula suomeksi, mutta se kuulostaa siltä, että entu. Niin mä mietin, että kuinkahan moni on ilmoittanut tänä aamuna työnantajalle, että ootko tulossa töihin, niin entu. Tänään pitää ottaa vähän chilliä, kun ollaan juhlittu. No, otettiin chilliä tai ei, niin onhan se nyt hieno homma, että tämmöinen kansanjuhlakin saatiin aikaiseksi ja koko Suomi nyt kyllä tästä varmasti saa paljon pontta, kun jääkiekon MM-kulta tuli tähän maahan. Jutellaan tänään kyllä muistakin jutuista kuin siitä kullasta, mutta kyllähän se nyt, se on kaikki lehdet ja kaikki tuutit täynnä sitä ja ihan ansaitusti. Suurlähettiläiden, kun tänään lähden, se on ihan kohta ja sen jälkeen tsekkaillaan, mikä muu on tärkeää tänään, kun edelleenkin se MM-kulta. Ja kuunnellaan nyt Juha Tapion Sinun vuorosi loistaa. Kinnusen Hanna täällä, hyvää huomenta. Aito iskelmä aamusta.

0: kuuntelijat, kun tänään nähden kuuntelet Aito Iskelman aamua, Kinnunen ja Aleksandrova showta, Kinnusen Hanna täällä tänään 10 saakka sun seurassa. Tsekkaillaan nyt, mikä on tärkeintä tänään.
1: Tärkeintä tänään. Aito Iskelman aamu.
0: Yle Uutiset kertoo, että pääkaupunkiseudun aamun ruuhkahuippu on myöhentynyt Kehä Kolmosen sisäpuolella, missä ne ruuhkat on kyllä aamuisin huivussaan. Vilkkain hetki on nykyään 8-9, kun aiemmin se oli 7-8, eli tuntia aiemmin. Syynä tähän on etenkin hybridityön yleistyminen ja se tuo joustoa ihmisten työpäiviin. Ja työpäivän voi vaikka aloittaa kotona ja lähteä sitten myöhemmin sinne työpaikalle. Myöskin asiantuntijatyön lisääntyminen ja elämän rytmin yleinen myöhentyminen on vaikuttaneet tähän. Seksistinen kommentti tuomarista toi tennispelaajalle $65,000 sakon Ranskan avoimissa. Ja paraguaylainen tennispelaaja Adolfo Daniel Vallejo sai siellä Ranskan avoimissa tämän sakon. Ja hän hävisi toisella kierroksella nuorelle pelaajalle ja sitten rupesi sitten räksyttämään siellä ja sai ihan järisyttävän sakon, mikä on kyllä poikkeuksellista, mutta hyvä asia. Kerrotaan vielä, että Suomessa Helsingissä ravintola Grön on saanut toisen Michelin tähden. Suomessa 2 tähteä on viime aikoina ollut ainoastaan Helsingissä sijaitsevalla Palasen ravintolalla, joten hyvä Suomi ja hyvä suomalaiset Michelin ravintolat.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
1: Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä. Luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle. Tango markkinoille.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäilynyt.

0: epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
10: Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä me nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä hänä.
18: Ei ole.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
23: Alepa, urbaani legenda.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

7.31 on kello, kuuntelee Taitoiskelman aamua, Kinnunen Aleksandrova showta, Kinnusen Hanna täällä tänään kymppiin saakka sun seurassa. Oikein hyvää huomenta. Hei, supla.fi kautta Aitoiskelman osoitteessa on käynnissä aivan mahtava kesäarvonta. Me käytiin Jennin kanssa tutustumassa Helsinki Outlettiin, joka on tämmöinen outlet-kylä, jossa on kymmenien eri brändien laatuliikkeitä ja siellä pääsee shoppailemaan ja viettämään kivaa kesäpäivää. Jos olet vaikka tulossa kesälomareissulle tänne pääkaupunkiseudulle, niin ehdottomasti siellä kannattaa pysähtyä. Ja sitten siellä ei tarvitse myöskään kahvihammas kolottaen tai nälkäkurnien seikkailla siellä outletissa, vaan sieltä löytyy totta kai myöskin ihan mahtavat kahvilat ja ruokapaikat. Käy kertomassa tuolla supla.fi kautta Aitoiskelman osoitteessa, että millainen olisi sun unelmapäivä tuolla Helsinki Outletissa ja kenen kanssa sen viettäisit. Osallistut samalla 500 euron arvoisen lahjakortin arvontaan sinne Helsinki Outlettiin ja sitten me arvotaan tässä kampiksen aikana myöskin useampi 50 euron lahjakortti, jotenka nyt ehdottomasti kannattaa mennä tuonne supla.fi kautta Aitoiskelma ja sitten tietenkin pääset sieltä helposti klikkaamalla eteenpäin tutustumaan, että mitä kaikkea sieltä Helsinki Outletista oikein löytyy, mitä brändejä, minkälaisia kampiksia ja mitä kaikkea. Tämä on ihan älyttömän hyvä juttu. Hyvä juttu on sekin, että nyt soi Paula Koivuniemi 100 kesää 1000 yötä. Tämä jos mikä nostaa kesäfiilistä, eikö vaan? Ajattele tiistai 2. päivä kesäkuuta. Niin hienoa!

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä aito iskelmän aamussa? Kinnunen ja Aleksandrova showssa. Kinnusen Hanna täällä kymppiin saakka tänään sun seurassa. Hyvää tiistaita ja toinen päivä kesäkuuta. Ai että, kesäkuuta, se tuntuu niin hyvältä sanoa se. Yö, minne tuulet viesoi muutaman minuutin päästä ja sitten pelattaisiin maailman helpointa kisaa. Oletko kisaaja tänään sinä? Soita mulle studioon 020-343-200 nyt, niin voit päästä mukaan peliin.
1: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
2: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä, terve! Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelmä.
3: Aito iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Persikka, pyrstö, tarakka. Ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt pelataan maailman helpointa kisaa ja tänä aamuna puhelimen päässä on Aija. Hyvää huomenta, Aija.
2: No, hyvää huomenta.
1: Ootko sä ollut ihan jääkiekko MM-kultahuumassa?
2: No, en varmaan niin, en niin paljon kuin moni muu, mutta onhan se hieno asia, että...
1: No on, mä luulen, että sinä...
2: En jaksanut loppuun asti katsoa silloin sitä.
1: No siis, mullahan oli sama tilanne, että olin autoasti nukkumassa. Ja eilen vähän
2: joo,
1: kadutti.
2: Kyllä. Niin kyllä vähän kadutti, mutta mä sen sitten aamuyöllä tuosta puhelimesta selasin, että miten se päättyi. Niin just. Sitten oli hyvä jatkaa vielä unia.
1: Niin sä oikein heräsit tsekkaan tuloksen. No se on kyllä. Kyllä sä oot ihan yhtä lailla omistautunut tälle asialle. Maailman helpoin kisa on sulle tuttu.
2: Joo, kyllä.
1: 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi tuolla saattaa vähän pilliin puhallella välillä. Ja mahdollisuus voittaa nyt Aito Iskelmän toi parkkikiekko, kangaskassi ja sitten jos kaikki menee oikein, niin vielä se 50 ruokakaupan lahjakortti siihen päälle. Eikö me lähdetä ja tykittää?
2: Lähetään.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Paljonko on 12 plus 12?
2: 24.
1: Kuka teki Suomen voittomaalin jääkiekon MM-kultaottelussa?
2: Konsta Helenius.
1: Halo Helsinki kysyy, voiko enkelitkin eksyä? Miten on? Voiko ne?
2: No miksei?
1: No niin, siinä on 3 ensimmäistä. Parkkikiekko tienattu. Miten sä ajattelet, mihin ne voi eksyä ne enkelit?
2: No, en mä nyt osaa, että mihinkään ne vois eksyä.
1: Niin, mutta tavallaan ajatuksena, just noin intuitiolla, kyllä, niin. Mikseipä ne vois. Niin, voihan nekin mennä joskus eri suuntaan kuin me
2: niin,
1: tavalliset.
2: Kyllä. Harhailloot.
1: Niin, lähdetäänkö me sitä kangaskassia koittaa?
2: No totta kai.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Kesäloma vai hiihtoloma?
2: Kesäloma.
1: Mikä väri syntyy, kun yhdistetään keltainen ja sininen?
2: Vihreä.
1: Minkä nimisiä tähtiä jaetaan huippuravintoloille ympäri maailman?
2: Ootas, nyt tää on Michelin tähtiä.
1: Oh! No nyt on se kangaskassikin tienattu, Aija. Hyvä.
2: No niin, hyvä.
1: Seuraavassa 3. Jos menee yksikin väärin, niin tuo kangaskassi, missaat sen, mutta sitten voitat sen parkkikekon anyway. Ja sitten jos kaikki 3 menee oikein, niin saat vielä sitten sen lahjakortin.
2: Jep.
1: Sitten mennään.
2: Mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Paras jäätelömaku on?
2: Mangomeloni.
1: Kuka laulaa biisissään Älä mee?
2: Älä mee tai viet multa kaiken. Ei, se on Resurrector. Ne on 2.
1: Kumpi?
2: Ne on 2.
1: Ei vitsi, Aija, nyt se ehti painaa Olavi tuota väärin. Perskule, se oli Ressu Redford.
2: Perkele. No niin, oli. Se kato, mulla meni siinä. Eikö se voi Olavi
1: no en minä tiedä, nyt se kato. Mulla on annettu tiukat säännöt, että kun Olavi painaa summeria, niin sitten se on mennyttä. Mutta sä saat sen parkkikiekon.
2: No niin, voi että, miksi minä olen selkutin hölösuus.
1: Ei, se on, kato, intuitio toimii välillä oikea ja välillä niin. Vasempaan suuntaan. Näin se
2: no
1: vaan
2: niin,
1: menee.
2: Näkyy tekevän.
1: Mutta kato, voi uusi päivä ja uusi kisa tulee. Tämä meni hyvin. Näinpä. Tämä meni ihan sika hyvin. Nyt kato, jää vähän hampaankoloa ja nälkää, niin sitten vaan pitää kisata uudestaan.
2: Kyllä. Voi että.
1: Hyvä, hyvä Aija. Parkkiekko on tulossa. Kivaa päivää ja koitetaan nyt toipua sinne tästä kultahuumasta.
2: Kyllä. Hyvä. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Tässä Ressu Redfordia. Älä mee. Hyvä Aija. Hyvin se meni.

0: Reissu Redford, älä mee, maailman helpointa kisaa pelataan sitten taas huomenna 7:30 jälkeen. Terveiset vielä Aijalle. Voi että meni tiukalle, mutta hyvin se meni. Se on jännittävää, kun ruvetaan kisaamaan. Kyllähän me se suomalaisina jääkiekon maailmanmestareina tiedetään. 8 uutiset seuraavaksi Aito-iskelma aamussa säätietojen kerran ja Annika Eklundin Shanghai-valot soi. Ja sitten saadaan myöskin raporttia paikan päältä eilisistä jääkiekon MM-kullan kansanjuhlista. Hanna täällä, Kinnunen Aleksandrova showsta tänään. Hyvää huomenta.
1: Aito-iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
2: Aito-iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Olen miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
12: Eikä toisinpäin.
11: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
16: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkettäällikkö Outi Pekkarinen. Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhteen koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonloppuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: No jos säät lämpenee tässä kesäkuun aikana, niin katsellaan mitä tapahtuu sääkartalla tänään. Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt aamusella lämpötilat on Lapin 7 ja etelän 12-13 asteen välillä vähän vaihtelevasti on pilvistä ja aurinkoista ja vettäkin voi sadella siellä täällä. Ja maan eteläpuoliskolla kehittyykin tämän päivän aikana sade sekä ukkoskuuroja. Nuo kuurot on hidasliikkeisiä, joten vettä voi sataa runsaastikin. Aivan etelässä sekä Lapissa on poutaista, Lapissa myös aurinkoista ja päivän ylimmät lämpötilat on laajalti 15 ja 20 asteen välillä.

0: Kello on pian 5:08, kuuntelet Aito iskelmää, Kinnunen Aleksandrova showta. Tiistai toinen päivä kesäkuuta on jo hyvässä vauhdissa. Kinnusen Hanna täällä tänään 10 saakka sun seurassa. Oikein hyvää huomenta. Olitko paikalla eilen, kuten 80 000 ja reilu suomalaista MM-kultajuhlien kansanjuhlassa Helsingissä Olympiastadionin kainalossa? Tai katsoitko sitä vaikka telkkareista? Tai kuuntelitko tunnelmia radiosta? No, meidän viihdetoimittaja Tytti Junna oli paikan päällä ja saamme Tytin raportin sieltä kansanjuhlasta heti Annika Eklundin Shanghai-valojen jälkeen. Vähän sillä lätkähuumassa ollaan vielä sopivasti. Hyvää huomenta.
1: Askel, askel, askel, askel. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Annika Eklund ja Shanghai valot, aito iskelmä aamusta, kun kello on 8:08. Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet ja Kinnusen Hanna täällä tänään 8 asti. Hyvää huomenta, hyvää tiistai huomenta. Eilen Helsingissä Olympiastadionin kainalossa vietettiin kansanjuhlat, kun jääkiekko MM-kultajoukkueen leijonat saapui sieltä Sveitsin Zürichistä Hornettien saattelemana loppumatka jopa Suomeen ja sitten yli 80 000 suomalaista sinne kultajuhliin kerääntyi. Huippuartistit esiintyi, leijonat siellä huudatti kansaa ja oli mieletön tunnelma. Mutta jos et ollut paikalla niin kuin en minäkään ollut, enkä ehtinyt kyllä telkkaristakaan valitettavasti tätä itse katsoa, koska olin uimassa, niin onneksi meidän viihdetoimittaja Tytti Junna oli paikan päällä. Ja nyt me saadaan sieltä sitten pieni raportti.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Leijonien kansanjuhlaa juhlettiin Helsingissä Olympiastadionin edustalla. Ja mä, eli viihdetoimittaja Tytti Junna, lähdin muun kansan kanssa katsomaan, miltä paikan päällä näytti. Joukkueen läheisiä saapui jo ennen mestareita paikalle ja oli liikuttavaa nähdä, kuinka onnellisia vanhemmat, puolisot ja pelaajien lapset olivat. Pelaajat saapuivat median eteen poliisisaattueen saattelemana ja moni heistä tuntui olevan hyvin pöllämystyneitä kaikesta huomiosta. Voittomaalin tehnyt Konsta Helenius kommentoi tunnelmia maalintekohetkeltä ja tilannetta, jossa hänen äitinsä pyörtyi näin.
3: No eihän sitä heti näälynyt, mutta nämä ketkin, jotka meni maaliin, että oli se huikea fiilis. No kauhan sitä venäiltiin, että se peli oli 0-0 kauan ja tiettiin, että jatkoa tarvii maaliin, että se on yksi vetäminen sisään ja sitten se meni, niin kyllä siinä hetki meni, koitti etsiä vanhempia katsomaan, sitten löytänyt, mutta siihen oli sitten ihan hyvä syy.
4: Niin, eli kävikö tämmöinen perinteinen kevätjuhla, haluan löytää vanhemmat heti katsomasta?
3: No kyllä mä koitin etsiä, että onko ne ylpeitä, mutta siellä oli sitten äiti makoilemassa. Niin.
4: No mitä oot varmaan jutellut äidin kanssa jo, mikä äidin vointi?
3: Hyvä vointi, näin heti pelin jälkeen, että kyllä se oli heti sieltä noussut, mutta ehkä se jännitti vähän.
2: Pääsin jututtamaan myös päävalmentaja Antti Pennasta ja hän kertoo, miksi juuri tällä joukkueella voitettiin.
5: Joukkue oli todella yhtenäinen aika alusta saakka ja tosi luottavainen oli sen joukkueen suhteen, että miten ne piti toisistaan huolta ja oli toisten puolella ja vahva luottamus siihen, että me tullaan menestymään. Niin sen kyllä aisti ja tunsi niin kuin koko ajan. Senkin takia meillä aika vähän oli mitään haasteita matkan aikana.
2: Juhlassa esiintyi valtava määrä Suomen kärkiartisteja, muun muassa Kääriä, JVG sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Kansa oli saapunut valtavat määrät paikalle ja kaikki elivät isosti tätä iloista juhlaa mestareiden mukana. Puhelimet eivät toimineet koko juhlan aikana, mutta muuten tunnelma oli positiivinen ja joukkue vaikutti oikein tyytyväiseltä juhliinsa. Vielä kerran isosti onnea koko jengille.
0: Näin siis viihdetoimittaja Tytti Junna eilisistä MM-kulta kansanjuhlista ja tuossa kun äänessä oli myöskin päävalmentaja Antti Pennanen, niin luin hänestä myös semmoisen mielenkiintoisen detaljiin. Kun hänet tunnetaan jääkiekkovalmentajana, niin harvempi tietää, että hän on valmistunut myöskin terapeutiksi useamman vuoden koulutuksen jälkeen. Ja kun urheilussa puhutaan paljon taktiikasta, fysiikasta ja suorittamisesta, niin kyllähän ne joukkueetkin lopulta koostuu ihmisistä ja erilaisista tunteista, peloista, epävarmuuksista, unelmista, tavoista kohdata painetta ja muuta. Ja on ihan mahtavaa, että valmentajalla on tämmöisiä vielä syvällisempiä kohtaamisen taitoja kuin ehkä jollakin muilla valkoilla. Hyvä Suomi, hyvä Antti Pennanen, hyvä Leijonat. Pave Maijasen Jano soi -kohtaja tässä, Arttu Viskari, joka myöskin esiintyi eilen siellä kultajuhlissa. Tässä biisissä mukana on myös Leavings-orkesteri. Tässäkö tämä oli? Hyvää huomenta Aito Iskelmän aamusta.

Pave Maijanen ja Jano Aito Iskelman aamusta, kello on 8.19. Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova Showta. Se on Kinnunen eli Hanna täällä tänään kymppiin saakka sun seurassa. Tiedätkö, kun someen pitäisi aina laittaa kaikkea, tuonne Aito Iskelmänkin Instaan pitäisi aina Aito Iskelmän tilille laittaa kaikkea kontsaa täältä, kun aamussa studiossa ollaan. Ja mä yritin tuossa tehdä sellaista vähän niin kuin jammailuvideoa, kun mä fiilistelen, mä tykkään tuosta Janobiisistä aivan valtavasti. Niin yritin tehdä semmoista pientä Instastory-videoa, mä niin kuin jammailen siihen ja sitten ajattelin laittaa tekstiksi, että vitsi miten hyvä biisi. Niin näytti niin urpolta ne videot, että jätin tekemättä, mutta että Aito Iskelmä, sitä Instatilia kannattaa mennä seuraamaan. Siellä on kaikkea sellaista sisältöä, mikä ei ole urpoa, mutta meikäläisen tanssivideota niin

0: toistaiseksi ei. Siis tosi mielenkiintoinen juttu julkaistu Iltalehdessä. Täällä on haastateltu talousasiantuntijaa, joka kertoo, että millaisia vaikutuksia tällä Suomen jääkiekko MM-kullalla, aika yllättäviäkin, voi olla positiivisessa mielessä Suomen talouteen. Jutellaan niistä Roksetin jälkeen. Plus me ollaan saatu meidän WhatsAppiin aivan mieletön viesti Yhdysvalloista asti. Meidän WhatsApp-numero on 050-56-99475. Mennään siihenkin pian. Ja Roksette soi ihan kohta. Hyvää huomenta.
1: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
2: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi...
3: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada...
2: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200. Ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen, kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Moi, hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: riittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,9 bailia.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Aito iskelmä. Yeah.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

Väkevää tunnetta Aito-iskelmän tiistai-aamussa tarjolle Roxette, Listen to your heart, kello 8.31, tiistai, toinen päivä, kesäkuuta on käynnissä. Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet ja Kinnusen Hanna tänään täällä kymppiin saakka sun seurassa. Tosi hyvää huomenta. Meidän WhatsApp-numero 050-5699-475 on ihan mahtava aarreaitta, koska täällä on aivan mielettömän ihania viestejä monenlaisista aiheista. Eilen me Jennin kanssa kysyttiin, että missä sä kattelit kiekkomatsia ja katoitko sitä kultamatsia vai olitko kenties nukkumassa niin kuin me oltiin silloin, kun jatkoaika maali ja voitto lopulta Suomelle tuli. Ja me ollaan saatu viesti siis Yhdysvalloista asti Miralta. Hän on illalla myöhään eilen lähettänyt tämän viestin ja mä haluan tämän kyllä lukea, koska tässä on jotain. Miten voikin, me olemme kaikki suomalaiset yhteydessä toisiimme ympäri maailmaa silloin, kun jotain suurta tapahtuu. Katselin kiekkopeliä, kiekkomatsia omasta olohuoneesta Washington DC:n alueella Yhdysvalloissa. Meillä matsi näkyi sopivasti kello 2.20 iltapäivällä, eli 14.20. Katsoin ja jännitin koko ajan ja vihdoin Suomi sai maalin. Sveitsi kyllä oli kova ja tasainen vastus. Sanoin omalle tytölleni, että jos saadaan maali, aion juosta etupihalle ja huutaa täysillä, että Suomi voitti maailman mestaruuden. Sain sitten ilon tehdä niin. Naapurit ovat tottuneet outoon suomalaiseen naapuriin, joka silloin tällöin tekee outouksia, mutta on yleensä ihan harmiton. Terkkuja kaikille sinne Suomeen ja ihanaa, että leijonat voitti. Terveisiä Yhdysvalloista. Kiitos Mira. Mulla tulee aina ihan älyttömän hyvä fiilis näistä, että joku oikeasti ensinnäkin kuuntelee Aito-iskelmää jossain toisella puolella maailmaa ja sitten tämmöisiä mahtavia suomalaisia semmoisia positiivisia hullutuksia siellä tehdään, että huudetaan hyvä Suomi ihan täysiä pihamaalla, että naapuritkin kuulee, että Suomi on maailman mestari. Kiitos tästä viestistä Miralle ja terveisiä sinne Yhdysvaltoihin. Iltalehti tosiaan kirjoittaa asiantuntijasta, joka on siis ulkoministeriön maakuvayksikön johtava erityisasiantuntija Meira Paippi. Hän on sanonut, että tällä MM-kullalla voi olla Suomelle yllättävä vaikutus ja esimerkiksi sillä, että kun on positiivisia kuvia ja videoklippejä some täynnä noista eilisistä kansanjuhlista, niin se saattaa vaikuttaa positiivisesti turistimääriin lähivuosina. Et kun nähdään, että Suomessa on hauskaa, niin tänne halutaan tulla lomalle. Vielä tänä kesänä nämä vaikutukset ei välttämättä näy, mutta sitten parin kolmen vuoden säteellä niin aivan ehdottomasti. Ja sitten tuo maailmanmestaruus, se voi vauhdittaa myös Suomeen kohdistuvia investointeja ja houkutella kansainvälisiä maaosaajia. Et kyllä se valtion maakuva vaikuttaa ihan kaikkeen, vaikka ihminen ei välttämättä edes itse tiedä, että mistä kaikesta ne myönteiset tunteet kumpuaa. Joten aina kun on Suomessa hauskaa, tai meillä suomalaisilla on hauskaa, niin sometetaan siitä. Niin sitten kaikki muutkin haluaa tulla tänne ja tuoda meille vaikka vähän lisää rahaa.

0: Westerinen yhtyeineen 2 on 3 soi Aito-iskelmän aamussa. Kello on 8.40 ja 9 uutisia kohtihan me mennään kuin luoti juna. Kinnunen Aleksandrova showssa. Kinnusen Hanna täällä tänään sun seurasta 10 asti. Muistuttelen, että jos ja kun ja jos Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun kappale soi tässä aamun aikana ennen 10, niin soita sitten heti studioon 020 343 200, koska jos pääset linjoilta läpi juttelemaan mun kanssa, niin saat nimesi arvontalistalle, josta sitten perjantaina arvotaan 2 hengen VIP-lippupaketti Aito Iskelmä -festareille, jota juhlitaan Porin Kirjurinlohdalla kesäkuun vikaviikonloppu. Ja se lippupaketti on 5 huntin arvoinen. Oikeasti se on tosi kova, joten nyt ole kuulolla. Ja tuo biisihän voi tällä viikolla soida missä kohtaa tahansa aamukuuden ja iltakuuden välillä. Kohta kuitenkin soi Levi and the Leavings. Joten toistaiseksi lepo vaan.
1: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
2: Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput 2 tangomarkkinoille.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
7: Klas Ohlson.
8: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
10: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
11: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita 1:llä. Onnistu ST1:llä.
12: Kaupan kautta, kaupan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
1: Moro Matti, mitä äijä?
20: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
20: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
0: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
21: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
22: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
23: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
27: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
28: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin chen-tilan.
27: Joo.
28: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
27: Joo.
28: Siis mä oon jotenkin, mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina. Et eihän mä niin kuin räjähtele enää yhtään samalla lailla kuin mitä ennen.
26: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Even the Leavings ja Onnelliset. Muistatko sen ajan, kun leffoja katsottiin VHS:ltä videonauhurilla, mistä Even the Leavings tuossa laulo? Siis jotenkin, mä muistan ensimmäinen leffa, jonka mä näin VHS-videokasetilta, oli Itävallan Keisarina Sissistä. Mun isovanhemmat vuokras sen vuokraamosta ja sitten me katsottiin niitä Sissi-elokuvia. Niitä tehtiin varmaan ainakin 3 tai 4, jos ei enemmänkin. Ja sitten mun isovanhemmilla oli ennen meidän perhettä VHS-videokasettisoitin. Ja se oli semmoinen niin kuin kannettava. Se näytti vähän semmoiselta niin kuin kannettavalta kasettimankalta, mutta se oli vaan VHS-versio ja se oli niin cool. Kuuntele Taito Iskelmää aamua. Kinnusen Hanna täällä, Kinnunen Aleksandrova showssa tänään. 10 saakka sun seurassa ja Telex tuulilasin nurkkaan tulossa. Ja tässä Kaija K. minun tuulessa soi ja pian 9 uutiset.

0: Ja tuulilasin nurkkaan soi Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Kinnusen Hanna täällä vielä tunteroisen verran kymppiin saakka, kun kello on 8:03 ja nyt me mennään kohti 9 uutisia. Hyvää huomenta.
1: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
2: Aito Iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himos juhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: No mitä, kulta?
13: Ootko vielä Prismassa?
12: En, on prisma.fi:ssä.
13: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
12: On pannut merkille.
13: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.

0: tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
0: Se sytytysnestä.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
5: Taas se aika kuusta.
3: Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
3: Millä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finago.
11: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkettäällikkö Outi Pekkarinen. Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhteen koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonloppuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
13: Tänään sää näyttää siltä, että maan eteläpuoliskolla kehittyy sade- ja ukkoskuuroja. Kuurot voi olla hidas liikkeeseen, joten niistä voi paikoissa taas sitten runsaasti vettä. Ja aivan etelässä sekä Lapissa on poutaista, Lapissa myöskin aurinkoista. Ja tänään nuo ylimmät lämpötilat on laajalti 15 ja 20 asteen välillä päivällä. Mutta kun katselee pikkasen tätä Ilmatieteen laitoksen huomista karttaa, niin kyllä siellä näyttää jo, että Lapissakin hivutellaan 15-17 astetta, vaikka on pilvistä, ja maan etelä- ja keskiosissa 20-22 astetta, vaikka näyttää vähän silleen vaihtelevalta, että paistaako aurinko vai ei, joten kyllä. Kevyt untsikan sen takin, sen kevyt toppatakin, niin voi ainakin naulakkoon jättää nyt lähipäivinä, mikä on tosi hyvä asia.

0: Iskelmä. Kello on 8:05, kuuntelet Aito Iskelmä aamua. Se on Kinnusen Hanna täällä Kinnunen Aleksandrova showssa 10 asti sun seurassa. Ja muistuttelen, että kun ja jos Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun biisi pärähtää soimaan, niin soita sitten studioon 020-343-200 on numero, koska sitten jos pääset linjoilta läpi tänne studioon juttelemaan nyt minun kanssani, niin saat nimesi VIP-arvontalistalle, joka tarkoittaa sitä, että Aito Iskelmä -festareiden 2 hengen VIP-lippupaketti arvotaan tämän viikon lopulla kaikkien ton biisin bonganneiden ja sitten studioon läpipäässeiden soittajien kesken. Ja se on 500 euron arvoinen lippupaketti, joten kannattaa todella olla kuulolla. Ja toi puoliksi sunhan voi soida mihin aikaan tahansa, aamukuuden ja iltakuuden välillä, eli ei pelkästään aamussa. Mutta aamussa se ei ainakaan vielä ole soinut, joten korvat hörölle. Hyvää huomenta.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Ihmises puoliksi sun.
1: No sieltähän se tuli tämän viikon kesäbongausbiisi Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun, ja täällä on linjat ihan täynnä, mutta vain yksi kerrallaan voi saada nimensä VIP-lippu arvontalistalle tällä viikolla. Ja tänäänhän on, katsotaan kuka täällä on, täällä Hanna Aito Iskelmän aamussa, kuka siellä linjan toisessa päässä?
2: Jaana täällä, terve.
1: Jaana, onneksi olkoon, sä sait nimesi nyt VIP-arvontalistalle ja sä oot mukana niin siinä pienessä porukassa, jonka joukosta tämän viikon lopussa arvotaan kahden hengen 500 euron arvoinen VIP-festarilippupaketti Aito Iskelmän festivaalille.
2: Aivan mahtavaa.
1: Mistä päin sä, Jaana, soitat?
2: Täältä Turun suunnasta.
1: Turun suunnasta, no niin. Olitko viime vuonna Porissa Aito Iskelmän festarilla, kun eka kertaa ne järkättiin?
2: En ole ollut.
1: No niin, no sitten kato, ala valmistautumaan, jos vaan voi.

0: on nyt tässä kolahtaa kohdalle ja sitten jos ei voita, niin sitten tietenkin, tai ei osu, niin sitten tietenkin käyt sieltä aitoiskelmänfestivaali.fi osoitteesta ostamassa liput, mutta siis hyvää semmoista niinku rentoa, kivaa niinku jorausvaatetta, ala varautuu siihen, siellä on nimittäin niin hyvä tunnelma, että varmasti tanssituttaa ja siellähän on tanssitelttakin. Ootko muuten pari tanssi-ihmisiä?
1: Ei, mua ei saa tanssia lattialla ollenkaan.
0: Eikö? No, mutta kun festareilla ei ole lattia, siellä on vaan se nurmikko, niin sitten siellä
1: no,
0: on.
1: Ei sinnekään.
0: No siellähän Aitoiskelmäfestivaalilla esiintyy muun muassa Kaija K, Komiat, Bess, Erika Wikman, Markku Aroni. Onko sulla joku lempiartisti, ketä sinne haluaisit lähteä katsoa?
1: Kaija K, ehdottomasti.
0: No niin, ihan mahtavaa. Ei muuta kuin nyt sitten pidetään Jaana peukkuja. Että onni potkii ja sitten jos loppuviikosta sulle Aitoiskelman studiosta soitellaan, niin sitten oot voittanut ton VIP-lippupaketin. Tiedätkö muuten jo, kenet ottaisit mukaan, jos voitat?
1: Puolison ottaisin.
0: Onks hän tanssijoita?
1: Ei.
0: Et sitten lähdetään sinne seisoskelemaan ja fiilistelemään, se on ihan oikein.
1: Juurikin näin.
0: Mitä meinaat tehdä tänään, miten päivä jatkuu tästä?
1: Siis sairaslomalla olen.
0: Ai.
1: En yhtään mitään flunssa kaatanut petiin.
0: No niin, no mutta toivotaan, että se menee pian ohi ja nyt ei nimenomaan pidäkään tehdä mitään muuta kuin lepäillä ja tehdä sellaisia asioita, jotka tuntuu hyvältä.
1: Juurikin näin.
0: Kiva, kun soitit ja onneksi olkoon tästä.
1: Kiitos.
0: Kiva päivää flunssasta huolimatta.
1: Moi, kiitos.
0: Moi.
1: Moi.

0: Popeda, tahdotko mut tosiaan, Maarit Peltoniemi Vainojan hiekkaa, se on ihan justiinsa aito iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa, se on Kinnusen Hanna täällä vielä tovin sun seurassa ja sitten Tuomas Duukki, Tuomi Nikula pitää sulle päiväseuraa 10-2, kun Krista lomailee. Maarit Peltoniemi Vainojan hiekkaa ja sitten palataan maailman helpompaan kisaan, kun tänä aamuna kisaan soitti Aija. Hyvää huomenta.
1: Aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
2: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä.
3: Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kysyä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätski.
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisort-hallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisort Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisort.fi.
13: Munkin pitäis taas pestä auto.
14: Tarviikko apua?
13: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo

0: syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Kappas 3 putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me on uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
17: Aito iskelmä.

0: Maarit Peltoniemi, vain ajan hiekkaa, kello on pian 9.28. Kuuntelet Aito Iskelmän tiistai-aamua Kinnunen Aleksandrova showta. Hanna täällä, eli Kinnunen, kymppiin saakka ja sitten kympistä eteenpäin Aito Iskelmän päivä ja Tuomas Tuomi Nikula. Mutta palataan nyt tähän aamuun, kun pelattiin maailman helpointa kisaa ja Aija soitti studioon.
1: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, nyt pelataan maailman helpointa kisaa ja tänä aamuna puhelimen päässä on Aija. Hyvää huomenta, Aija.
2: No, hyvää huomenta.
0: Ootko sä ollut ihan jääkiekko MM-kultahuumassa?
2: No, en varmaan niin paljon kuin moni muu, mutta onhan se hieno asia, että...
0: No on, mä luulen, että sinä...
2: En jaksanut loppuun asti katsoa silloin sitä.
0: No siis mullahan oli sama tilanne, että olin autoasti nukkumassa ja eilen vähän
2: Joo,
0: kadutti.
2: Kyllä. Niin kyllä vähän kadutti, mutta mä sen sitten aamuyöllä tuosta puhelimesta selasin, että miten se päättyi, niin sitten oli hyvä jatkaa vielä unia.
0: Niin sä oikein heräsit tsekkaan tuloksen. No se on kyllä. Kyllä sä oot ihan yhtä lailla omistautunut tälle asialle. Maailman helpoin kisa on sulle tuttu.
2: Joo, kyllä.
0: 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi tuolla saattaa vähän pilliin puhallella välillä. Ja mahdollisuus voittaa nyt Aito Iskelmän toi parkkikiekko, kangaskassi ja sitten jos kaikki menee oikein, niin vielä se 50 ruokakaupan lahjakortti siihen päälle. Eikö me lähdetä Aija tykittää?
2: Lähetään.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Paljonko on 12 plus 12?
2: 24.
0: Kuka teki Suomen voittomaalin jääkiekon MM-kultaottelussa?
2: Konsta Helenius.
0: Halo Helsinki kysyy, voiko enkelitkin eksyä? Miten on? Voiko ne?
2: No miksei.
0: No niin, siinä on 3 ensimmäistä. Parkkikiekko tienattu. Miten sä ajattelet, mihin ne voi eksyä ne enkelit?
2: No, en mä nyt osaa, että mihinkään ne voisi eksyä.
0: Niin, mutta tavallaan ajatuksena, just noin intuitiolla, kyllä, niin. Mikseipä ne voisi. Niin, voihan nekin mennä joskus eri suuntaan kuin me
2: niin,
0: tavalliset.
2: Kyllä. Parhaillot.
0: Niin. Lähetäänkö me sitä kangaskassia koittaa?
2: No totta kai.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Kesäloma vai hiihtoloma?
2: Kesäloma.
0: Mikä väri syntyy, kun yhdistetään keltainen ja sininen?
2: Vihreä.
0: Minkä nimisiä tähtiä jaetaan huippuravintoloille ympäri maailman?
2: Ootas nyt, tää on Michelin tähtiä.
0: Oh! No nyt on se kangaskassikin tienattu, Aija. Hyvä.
2: No niin, hyvä.
0: Seuraavassa 3. Jos menee yksikin väärin, niin tuo kangaskassi, missaat sen, mutta sitten voitat sen parkkikekon anyway. Ja sitten jos kaikki 3 menee oikein, niin saat vielä sitten sen lahjakortin.
2: Jep.
0: Sitten mennään.
2: Mennään.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Paras jäätelömaku on?
2: Mangomeloni.
0: Kuka laulaa biisissään Älä mee?
2: Älä mee tai viet multa kaiken. Ei, se on Resurrector. Ne on 2.
0: Kumpi?
2: Ne on 2.
0: Ei vitsi, Aija, nyt se ehti painaa Olavi tuota väärin. Perskule, se oli Ressu Redford.
2: Perkele. No niin, oli. Se kato, mulla meni siinä. Eikö se voi Olavi
0: No en
2: tuota
0: minä tiennyt, se kato. Mulla on annettu tiukat säännöt, että kun Olavi painaa summeria, niin sitten se on mennyttä. Mutta sä saat sen parkkikiekon.
2: No niin, voi että, miksi minä selkutin hölösuu.
0: Ei, se on, kato, intuitio toimii välillä oikeaan ja välillä niin vasempaan suuntaan. Näin se
2: no
0: vaan
2: niin,
0: menee.
2: Näkyy tekevän.
0: Mutta kato, voi uusi päivä ja uusi kisa tulee. Tämä meni hyvin. Näinpä. Tämä meni ihan sika hyvin. Nyt kato, jää vähän hampaakoloa ja nälkää, niin sitten vaan pitää kisata uudestaan.
2: Kyllä, voi että.
0: Hyvä, hyvä Aija, parkkiekko on tulossa. Kivaa päivää ja koitetaan nyt toipua sinne tästä kultahuumasta.
2: Kyllä, hyvä. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Moi.
1: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Huomennakin pelataan taas sitten 7:30 jälkeen. Onhan se aina vähän jännittävä tilanne, tuo tuommoinen kisatilanne, mutta ei se ole niin vakavaa. Ja Ajallekin lähti hienosti parkkikiekko. Soittele säkin sitten maailman helpompaan kisaan, vaikka heti huomenna 020 343 200 studionumero. J. Karjalainen, mä meen tässä.

0: Komiat ja Lululai, tämäkin bändi nähdään ja kuullaan Aito Iskelmä -festivaalilla ihan pian kesäkuun vika viikonloppu 26.–27.6. Porin Kirviluodolla. Kannattaa bongailla Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun biisiä tällä viikolla ja voit saada itsellesi VIP-lippupaketin kahdelle hengelle tuolla festareilla. Sitten se on 500 € arvoinen paketti ja aina kun tuo puoliksi sun soi, niin sitten soita studioon 020-343-200. Kohta Ten Sharp ja Juu ja Kinnusen Hanna täällä Aito Iskelmän aamussa vielä ihan hetken sun seurassa. Moi!
1: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
2: Aito Iskelmä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Älä huido. Ota off!
8: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalla?

0: Tohle.
1: Mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii. Mennään Power Parkiin.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Oho, Vianor viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Ten Sharp ja You toi studioon nyt myöskin lisää jengiä. Tervehdys Tuomas, Tuomi, Nikula eli Duukki.
1: Terve, terve. Hauska olla täällä.
0: Sä oot meidän kesähessuna, kun Krista Bars lomailee, eli 10-2 oot sitten Aito Iskelmän päivässä tänäänkin. Ja kesäloma-aihe puhuttaa.
1: Kyllä, monenlaiset kesäloma-aiheet. Vaikka tässä kesähessuna ollaan
0: työssä. Niin just, se on hyvä puhua, kun muut lomailee.
1: Niinpä, mutta siis totta kai ajankohtainen aihe, kaiken maailman mökkisuunnitelmat, kesälomareissut, talousasiat. Esimerkiksi on tutkittu sitä, että paljonko suomalaiset kuluttaa tänä kesänä sitten lomalla rahaa, eli minkälainen lomabudjetti on ja niin poispäin.
0: Minkälainen rahankuluttaja sä itse oot kesällä? Tai nimenomaan kesälomilla?
1: Kyllähän sitä haluaisi olla semmoinen, että ei tarvitse ihan joka kerta miettiä, kun kaupassa käy tai miettiä, että onko sinne ravintolaan varaa perhettä viedä. Mutta totta kai realiteetit tulevat aina vastaan, mutta itse asiassa tästä juuri kävin jälkikasvun kanssa keskustelua, kun oli vähän sellaista murinaa ja nurinaa, että minne pitää mennä ja voispa sitä ja tätä, niin mä olisin, että no olipa tässä nyt hyvä hauska esimerkki lähiseutumatkailusta, joka ei maksanut juuri mitään, kun perheen kanssa lähdettiin seikkailemaan pienelle veneretkelle ja ostettiin hyvät eväät ja pyörittiin pitkin kaupunkia ja koettiin paljon, mutta ei tarvinnut tiedä, että se maksaa mitään sisäänpääsyä tai lentolippuja tai tällaisia. Silti onnistuttiin ihan siis todella mainio kesäpäivä viettämään.
0: Toi on ihan äärimmäisen hyvä muistisääntö ja muistutus jotenkin meille kaikille, että se riittää, että sä jotenkin poikkeet niistä arjen rutiineista, teet jotain kivaa yhdessä sun läheisten kanssa. Sen ei todellakaan tarvi maksaa paljon.
1: Just näin. Ja siis ja onhan se siis, tai en mä tiedä paljon sitä fyrkkaa pitäisi olla tai minkälainen taloudellinen tilanne, mutta että menee perheen kanssa Linnanmäelle tai menee jonnekin urheilutapahtumaan tai menee ravintolaan.
0: Konserttiin.
1: Niin kautta sentään, sehän on aina joku 200 viiva jotain. Niin Et en mä usko, että ihan niinku keskituloisellakaan ihmisellä ihan hirveän monta, tai ihan joka päivä on sellaiseen todellakaan varaa.
0: Mä teen kanssa silleen, että silleen tavallaan että mä niinku katon mun kesälomabudjetin raamit. Ja sitten mä jotenkin niinku mietin muutaman semmoisen jutun vaikka päivän, että tänään mä en mieti sitä. Siis mä kuitenkin niinku tavallaan on aina silleen aisoissa, mutta sillä, että tavallaan mä haluan hetkeksi semmoisen vapaapudotusfiiliksen, että mä voin tehdä mitä vaan. Äiti tarjoaa jätskit kaikille, ottakaa kaverit messiin, mutta ne on kuitenkin tommosia aika jalat maassa.
1: Joo, ja mähän on yrittänyt lapsille odottaa, että lempiruokana aina yleensä on ilmanen, että jos jostain se on niin
0: Se on niin kuin meidän naapurin. Meidän naapurin ekaluokalta päästä poika kysyi eilen illalla meidän 7-luokalta päästä tytöltä, että hei, tuutko mun huomenna puistoruokailuun? Ja mun tyttö sanoo, että vitsi kun mulla on treenit. Mä sanon itse, vitsi kun sulla on treenit, niin, että mennään kaikki sinne.
1: Puistoruokailu is best.
0: Joo. Tuomas sun seurassa siis 10-2 ihan mahtavaa, kun oot täällä.
1: Mahtavaa olla.
0: Kiva päivä jatkoa, moi.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klaas Ohlson.
7: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
14: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
16: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: No niin, mennään!
18: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
19: Yes,
18: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
0: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
18: Elisa Aito 5G on

0: Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
1: Ilta-Sanomien uutiset.

0: vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkettäällikkö Outi Pekkarinen. Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhden koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooniiskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonloppuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Aito iskelmä keskipäivässä kesä hessuna täällä Tuomas Tuomi Nikula. Oikein mukavaa tiistaita. Toinen päivä kesäkuutahan tässä on meneillään. Hyvää kesälomaa, jos olette lomailemassa ja jos jossain muissa hommissa, niin kaikkea hyvää silti. Mikäs se on päivämäärämme nimipäivä sankari? Tänään Venla näyttää limppari sankareita. Niin pari juhlia viettävän. Eikä haluta pientä katsausta päivän nelituntiseen ja hetken kuluttua. Jos joku on varmaa, niin se on varmaa, että ainakin paljon erittäin hyvää musiikkia on tietysti jälleen tarjolla. Ja Kaija Koolla keskipäiväohjelma pyöräytetään käyntiin. Se on räsypokka tässä.

Kaija Kohase tässä asialla. Suomalaisen popmusiikin valtiatar, niin kuin levyyhtiö tiedotteessaan sanoo. Tämä on siis toukokuinen julkaisu, Räsypokka. Tiedotteen mukaan voimakas kappale, joka käsittelee ihmissuhteiden ydintä, sitä rehellisyyttä, rohkeutta ja aitoutta. Ja kerrotaan vielä, että rakkauden voi voittaa vain, jos uskaltaa riisua suojansa ja kohdata toisen kokonaisena. Se on kyllä varmasti ihan totta. Kaija Koota, siinä siis. Eppu Normaali pääsee todella hienon biisin myötä ääneen seuraavaksi. Ja seuraavan nelituntisen aika käsitellään muun muassa kesäloma-aiheita. Tästä itse asiassa päästiin sille vähän vahingossa alkuun viime viikolla, kun rupesitte lähettelemään tänne sellaisia hyviä kohteita. Kotimaan matkailu kulmallahan me mentiin ja voidaan pitää sitä samaa teemaa. Tosi monia kiinnostavia paikkoja, joista en ollut siis kuullutkaan, minne kesälomalla kannattaisi suunnata. Ne voi olla semmoisia, voiko sanoa, ihan pieniä tuntemattomiakin helmiä. Se ei tarvi olla vaan joku semmoinen, että Linnanmäelle on päästävä. Ei siinäkään mitään vikaa ole, mutta tarkoitan, että kaiken maailman patsaspuisto. Oliko se Alpo Jaakolan patsaspuisto, mitä hehkuteltiin muun muassa ja sinne yritän tänä kesänä päästä. Ai että, otan siellä sitten somekuva ja laitan, että kiitokset kuulijalle. Mutta näitä saa raportoida lisää. Minne kannattaa tänä kesänä kotimaan matkalla suunnata 0505699475. Siinä tuo WhatsApp-numeroni. Ollahan yhteydessä. Ja hieno kappale tosiaan Eppu Normaalilta Vihreän joen rannalla. Eniten aitoa

Eppu Normaali. Hieno kappale on Viireän joen rannalla ja se varmasti Porissa kuullaan myöskin kesällä aito iskevä festivaaleilla, kun kyseinen bändi jäähyväis kesäänsä viettää. Viimeinen kesä ja viimeinen mahdollisuus, kun kyseinen suomi-rocki-jättiläinen livenä päästään nauttimaan. Aito iskevä festareilla myös hetki sitten kuultu Kaija K. esiintymässä ja muun muassa vaikkapa Arttu Viskari, Juha Tapio, Ego Trippi, joten todella hyviä keikkoja on luvassa ja mikä parasta, niin lippu ja mahdollisuus voittaa aito iskelmä kanavalta. Joten tästä nyt vähän myöhemmin sitten tietoa, mutta bongauskisahan tässä joka tapauksessa on kyseessä. Onpa hieno seuraavakin kappale, Duetto.

hienoa duettoa. Muistan ainakin nähneeni livenä Helsingin Olympiastadionilla. Olikohan se joku, kai niitä vieläkin järjestetään näitä tällaisia Puhdas elämä lapselle -konsertteja. Niin muistan siellä eturivissä nähneeni Samulin ja Sanin vetämässä livenä. Ja kyllä se teki nuoreen herraan jonkun sortin vaikutuksen. Tässä tulee Olen luonasi sun.

0: Samuli Edelman ja Sani kappaleella Olen luonasi sun. Aito iskelmän keskipäivä käynnissä. Tanja tuossa laittoi viestiä, että kesähessu, onko napit oikealla, onko namiskuukkelit väärässä asennossa. Uutisten kanssa oli tosiaan tuossa aikaisemmin pientä teknistä ongelmaa. Toivotaan, että saadaan ratkaistua. Ja Tanja vielä jatkoi, että pääsee, että eput kuuluu. No eppujahan me tuossa ollaan soitettu ja katsotaan, saadaanko sitä vielä lisää. Ja todellakin kesän keikat on ollut isosti fiilistelyssä. Ja sehän oli sitten Linda Lampeenius, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin ihan kohta fiilistelyssä. Sehän kuultiin tuolla Kultajuhlissa myöskin. Ja siellä oli uskomaton määrä. Helsingissä Olympiastadionin kupeessa eilen porukkaa. Olitko paikan päällä? Kerrohan kokemuksesi. Ja näitä kesää hei fiilistelymatkakohteita on tullut. 0505699475. Haapasaari muun muassa voitaisiin kohta tarkastaa.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi?

0: kyvyn. Niin.
1: Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.

Pete Parkkonen ja Linda Liekin heittimellä. Kyllä tämäkin varmasti tänä kesänä raikuu eri tapahtumissa oikeinkin paljon ja kansaa villitsee, kuten tuolla kultajuhlassa Olympiastadion kupeessa. 80 000 ihmistähän siellä eilen oli. Itse en ollut paikan päällä, mutta kuvista näytti todella hyvältä ja sääkin suosi ja kaikenlaiset järjestelyt onnistuivat ilmeisen hyvin. No, kesämatkailusta tässä ollaan puhuttu ja eräs kuulija huudahti tänne, että Kotkan Haapasaari, kun kyseli, että minne sitä kannattaisi mennä. Vähän tämmöisiä ehkä sanotaanko tuntemattomampia matkakohteita. Ei ole tämä itselle tuttu, eikä tässä nyt paljon perusteluja ole kuulijalla enempää kuin vain tuota nimi ja kaupunki. Ja täältä löytyy sitten Visit Hamina. Oliko tämä Hamina? Kotka-Hamina seutu. Niin että ulkosaaristoa on ja siellä sitten hehkutellaan olevan vähän tämmöinen koskematon helmi. Matka-aika noin 40 minuuttia veneellä siis Kotkasta pääsee. Mitäpä muuta hehkutellaan? No kyllä, tämä kuviakin perusteella aika hemmetin hienolta idylliseltä näyttää. Siellä on myös pieni vanha kyläkauppa 1800-luvun lopulta. Myös kirkkokoulu. Vanhoja rakennuksia Haapasaaren kauppaan. Lajinsa erikoisuus, Suomen pienin yksityinen osuuskauppa, joka on palvellut asiakkaitaan siis 1907 vuodesta lähtien. Oikein hyvä ehdotus, hei, kiitos tästä. Näitä saa lisää laittaa 050569-4475. Kesäfiiliksissä tässä ollaan. Juise Leskinen ja 15 yö kuullaan ennen Laura Voutilaista.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Rakkautta ei piiloon saa on Laura Voutilaisen biisi nimeltään. Aito Iskelmän keskipäivä ja kesäpäissään täällä niin sanotusti ollaan. Kesälomasuunnitelmia tehdään. Voitaisiin kohta tarkastaa vähän suomalaisten kesälomabudjettia. Sitäkin on tutkittu. Paljonko sitä rahaa lomalla kulutetaan? Mutta nostetaan täältä nyt tämä kuulijan viesti Alpo Jaakolan patsaspuisto. Oli tämä kohde, jonne kuulemma kannattaisi lomalla mennä. Ja täältä nyt sitten löytyy internetistä lisätietoa, vaikuttaa hyvälle. Se on Loimaalla, Karhulan kylässä, entisen Loimaan kunnan alueella sijaitseva tämmöinen ulkoilmamuseo, joka esittelee pääosin tämän paikallisen taiteilija Alpo Jaakolan taidetta. Ja mikä parasta, niin kesäisin ja syyskuun viikonloppuisin siellä on myöskin avoinna kesäkahvila. Ai että siitä noin pullet ja jumpit ja lähtee sitten tänne metsään pyörimään, jossa tuota taidetta näiden kuvien perusteella on. Pellonvartio ainakin aika kuumottavan näköinen iso. Siis betonista ilmeisesti rakennettu nämä patsaat pääosin on ja ovat aika hienosti sammaloituneet ja kasvaneet tuonne metsään kiinni näiden muutamien kuvien perusteella, mitä tästä saman tien osuu silmään. Taiteilija Alpo Jaakola muutti tänne patsaspuistoon saatuaan lainalaudoista rakennetun pienen mökin valmiiksi vuonna 1953. Tehtyään sitten tämän taiteellisen läpimurtonsa hän rakensi 60-luvulla sinne mökin viereen tämmöisen atelierakennuksen ja osti myöhemmin Loimaan kunnalta vanhan ruumishuoneen, jonka siirsi sitten tänne puistoon. Se oli tämmöinen veistostila. Hän on myös istuttanut alueelle paljon puita ja aika mystiseltä kyllä näyttää tämä ysitien varressa oleva erittäin hyvä nosto kesäkohteeksi. Alpo Jaakolan patsaspuisto. 0505699475. Näitä tällaisia vastaavia muun muassa tai jotain muuta. Hyvin mielellään otamme vastaan tuohon WhatsApp-numeroon.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Supermarket. P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
11: Päivää!
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aineesta kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
16: Me naiset!
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
18: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
19: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat?
20: No jos pitäisi mainita joku sitten semmoinen suomalainen seikkailija, niin mikä nimi nousisi noin ekana mieleen?
21: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut sitten vähän muuallakin, on Grönlantia ja tämän tyyppistä. Ja taitaa muuten olla Pata Degerman.
0: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

maanantaita, kesäkuun toinen päivähän se on tänään täällä Aito-iskelmän keskipäivässä. Tuomas Tuomi Nikola ja Bonnie Tyler tässä äänessä. Tätä nykyään siis 74-vuotias. 2013 edusti muuten Iso-Britanniaa Euroviisuissa ja vähän vanhempaa tavaraa nyt sitten tässä, kun tuo Euroviisu-biisi. Mikäs se muuten oli nimeltään? Pitääkö minut täältä vielä löytää se kappalan nimeltään? No en löydä. Kaivetaan sitä myöhemmin, koska muistinkätköistä se ei nyt sitten tullut. Jotenkin muistan sen, esitys on jotenkin jäänyt mieleen, tai ehkä enemmänkin tämä naisen hahmo ja se, että Bonnie Tyler oli tuo Euroviisu edustaja. Leave and Leavingsia tulossa, mutta nyt tarkastellaan vähän näitä taloudellisia lukuja. Onko ne Madon lukuja sitten vai jotain muuta? Mikä on kesälomabudjetti suomalaisilla? Kesälomalla käytetään lähes 1 000 euroa. Tämä on siis tietoa, jonka on tehnyt vakuutusyhtiö LähiTapiola. Tehnyt siis tästä kyselyä, että mikä on niin sanotusti lomabudjetti suomalaisilla. Se on laskenut jonkun verran, noin 40 viime kesästä. Yhä useampi joutuu tai aikoo pärjätä pienemmällä summalla. No mikä tässä nyt sitten on taustalla? No tietysti se arjen ähellys, muun muassa kylmä talvi, joka nosti sähkön hintaa. Sitten on tietysti ollut nämä polttoaineiden hinnat Iranin sodan myötä. Ne on ollut nousussa, eli tarkoittaa, kun arjen kustannukset ovat kasvaneet, niin eihän sinne lomaan jää sitten niin paljon sitä rahaa käytettäväksi. Eli kuuluisa liikkumavara on hieman pienempi. Ja mikäs tässä nyt sitten on ennusteiden osalta? Varmaan aika vaikea näitä tällaisia maailmanpolitiikan keikahduksia, etenkin tänä päivänä, kun on aika sellaista arvaamatonta johtajaakin, jonka sanomiset sinne tai tänne voivat yhtäkkiä pompauttaa vaikka niitä pumppuhintoja meillä täällä Suomessa, niin varmaan aika tosi vaikea niin sanotusti ennustaa. No naisten ja miesten osalta, kun lomabudjetteja vertaillaan, niin ne ovat siis laskussa molemmilla, mutta keskimäärin noin voidaan todeta, että miesten budjetti on pysynyt vähän enemmän ennallaan ja ilmeisesti naisilla on tämän kyselytutkimuksen mukaan himpun verran

verran vaikeampaa taloudellisesti ja se näkyy nyt sitten lomabudjetissa myöskin. No toivottavasti onnistumme lomailemaan kuitenkin ja lomasta jää hyviä mukavia kokemuksia ehkä taloudellisista asioista huolimatta. Leaving the Leavings tässä sitten unelmoi menemään ja myös toimistohommat mainittu.

0: Myynnissä Erika Wiikmanilta ja tuoreita uutisia Aito Iskelmällä nyt sitten seuraavaksi. Ja kesäloman aiheella jatketaan. Mikä suomalaisia muun muassa lomamatkoilla huolettaa? Sitäkin selvitellään hetken kuluttua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
9: Moi! Hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: Moro!

0: Mitä äijä?
1: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
2: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
1: Jahas. No, mikäs tää on?
2: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
1: Pizzaa?
2: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
1: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
2: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Niko Ranta-ahoa ja hänen isäänsä Esa Ranta-ahoa syytetään törkeistä veropetoksista Helsingin käräjäoikeudessa. Käsittely alkaa tänään ja Ranta-ahojen on määrä saapua paikalle henkilökohtaisesti. Epäilyt rikokset tapahtuivat Tampereella vuosien 2016 ja 2020 välillä. ISN tietojen mukaan poliisi kiinnostui miesten yhteisomistuksessa olleiden yritysten rahansiirroista. Poliisin mukaan jutussa on kyse sadoista tuhansista euroista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkettäällikkö Outi Pekkarinen. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonloppuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
7: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
9: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
10: Aito iskelmä keskipäivä käynnissä ja Tuomas Tuomenikula täällä muistuttelee kesäbiisi bongauksesta. Se aina tässä on tällä viikolla alkanut ja aina elokuun alkuun saakka jatkuu. Biisit kyllä vaihtuu tällä viikolla. Bongaillaan Juha Tapion puoliksi sun nimistä kappaletta, ja kun sen kuulet, niin 020-3430-200 on tuo numero, jonne soitetaan, ja se on tämä studion numero. Mahdollisuus voittaa VIP-liput Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Kahden hengen kahden päivän VIP-lippupaketti, arvo on noin 500 euroa, aika napakka on. Ja tuota, jos bongaat biisin ja pääset lähetykseen niin sanotusti, niin saat nimesi listaa, ja tuolta listalta voittaja perjantaina sitten selvitellään, joten 020-343-200 ja bongattava biisi tällä viikolla Juha Tapion puoliksi sun. Se ei tule tässä seuraavaksi, vaan kuulemme

0: Hyvää ja kaunista kolmas nainen yhtyeeltä Aito Iskelmän keskipäivässä täällä kesää kovasti fiilistellä. Onhan se jo tuota toinen päivä kesäkuuta, koululaiset lomilla, puistoruokailu täällä mainittuja fiilistelyssä ja uimapaikat, uimastadionit ja maa uimalat. Mutta matkasuunnitelmia tietysti tehdään ja on uhkakuvien kauttahan tätä elämää on hyvä sillä tavalla lähestyä. Mikä huolettaa suomalaisia reissussa? Siitäkin on tutkimus nyt sitten tehty. Mikä pelottaa? Ripuli vai ryöstetyksi tuleminen? Siinä pari ihan varten otettavaa vaihtoehtoa. Katsotaan vastauksia Levottomat tuulet -biisin jälkeen diskolta.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Disco-yhtyöltä tai kaksikolta Levottomat tuulet, varmasti heidän isoimpia tunnetuimpia kappaleita. Aki Eronen, Olli Halonen siis muodostaa tämän kokonaisuuden savonlinnalaislähtöinen kaksikko. Kesälomahan tässä meidän mielessä on, ja kaikenlaisia tutkimuksia on nyt sitten taas julkaistu, mikä pelottaa suomalaisia kesälomaa matkoilla. No kukapa tällaisen tutkimuksen tekee tai kyselyn? Keskinäinen vakuutusyhtiö turvaa asialla tällä kertaa. Ja mitä täältä nyt sitten löytyy? Vastaajista 59% pelkäsi, että maksukorttihuijaukset, eli jonkun sortin V-erätyksen kohteeksi joutuminen, askarruttaa, myös totta kai lomalla sairastuminen, voisiko käydä joku loukkaantuminen. Tämän tyyliset asiat nousee hyvin paljon esiin. Lapsiperheillä vähän erilaiset huolet kuin eläkeläismatkailijoilla ja niin poispäin. Luonnon katastrofikin saattaa pelottaa, ryöstetyksi tuleminen. Mun ehdottama ribuli ei ollut muuten täällä ihan toppilistoilla. Myös murtovarkaus, että jos sä oot ottanut se Airbnb tai minkä ikinä majoituksen, niin että sinne murtaudutaan. Nämä on huolenaiheita. Pelkojen kautta tätä elämää on hyvä lähestyä, vaikka kesälomaan matkailua. Mikäs siinä sitten? En tiedä, mitä näihin nyt pitäisi suhtautua. Olisiko tämä sama lafka tehdä vaikka kysely, että onko joku uhka, joka jättää matkan tekemättä? Mikähän olisi prosentti näistä matkalle lähtiöistä? Olisiko se aika pieni? Eli kyllä elämässä voi tulla monenlaisia uhkakuvia ja tilanteita, mutta en usko, että kauhean moni matkalle lähtiä jättää sitten reissun välistä sen takia, että joku näistä edellä mainituista voi tapahtua. Ja kuinkahan paljon todennäköisempää, että arjessa näitä tapahtuu loukkaantumisia, sairastumisia kuin reissun päällä. Ehkä se reissu sitten lisää tätä mahdollisuutta. Tai sitten eikö. Eikö ne ole myös samat lafkat aina todennut, että koti, se on ihmisen vaarallisin paikka, kun katsotaan näitä vakuutusilmoituksia, että missä ne tapaturmat sitten tapahtuu. Eli olette luultavasti turvallisimmilla vesillä, hyvät ihmiset, elämässänne, kun lähdette matkalla. Koti on ihmiselle vaarallinen paikka.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Sin tässä kuin tuhka tuuleen. Se on alun perin Hamilton Joe Frank Reynoldsin julkaisema kappale, josta sitten Babbittsin teki tämän ensimmäisen suomenkielisen version ja suomennoksen puolestaan teki Krissa Johansson vuonna 1972. Ja alkuperäinen englanninkielinen nimihän tässä oli Don't Pull Your Love. Ja siitä sitten tämä kuin tuhka tuuleen syntyi meille suomen kielelle, meille suomalaisille. Otetaan Eppu normaalia ihan kohta ja muistutellaan, että Eputkin esiintyvät sitten Aito Iskelmä -festivaaleilla Porissa. On täällä paljon kovia muitakin esiintyjä, mutta täytyy sanoa, että kun tässä tätä jäähyväiskesää edellään, niin Eppu normaali varmasti vetää porukkaa katsomoihin oikeinkin isosti. Ja täytyypä muistuttaa nyt tietysti samaan hengenvetoon sitten myös se, että lippuja Aito Iskelmä -festareille on jaossa tällä kanavalla. Ja tämä on bongauskisa, kun Juha Tapion Puoliksi sun biisin kuulet, niin 020-343-200, niin festariliput ja vielä VIP-sellaiset voit voittaa. Joten tarkkana. Eppu normaalia kohta tulossa. Hieno biisi, kun olet poissa, kuullaan.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
2: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
1: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen, kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat -filepihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhu!
2: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.

0: Sen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Niin, rakas?
7: Ootsä vielä Prismassa?
6: Olen.
7: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pullaa?
6: Mitäs nyt niin?
7: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
6: Neljäkös niitä lapsia oli?
7: 5.
6: Just, eli iso trampoliini.
7: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
6: Selvä.
7: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
9: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi, rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
12: pikana. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
13: Legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Eppu Normaalilta jälleen upea kappale, kun olet poissa tällä kertaa. Aito iskelmän keskipäivä 14 saakka täällä Tuomas Tuominikula. Mökkipaikkakunnalle Taavettiin suositus kirjoittaa siis kuulijamme Raija 050569975. Hienot maisemat ja kaunista Suomea tämäkin. Tässä näitä kotimaan matkan vinkkejä nostettiin esiin. No, katsotaan kohta vähän Taavetti-dataa. Mitä siellä on? Mulle ei tule siitä hirveästi muuta mieleen kuin onko siellä jossain Kouvolan suunnalla. On sitä ehkä joskus jonkun mökkireissun yhteydessä Taavetin suunnalla tullut käytyä, mutta aika tuntematon on. Joten Raija, jos haluat lisää muuta kuin maisemat ja kauniin Suomen mainita, niin onko siellä vaikka joku erikoishyvä kahvila tai jotain muuta, niin tarkastellaan kohta vähän sellaista Taavetti-dataa. Täällä sitä tosiaan kesälomaa ja kesää fiilistellään oikein kunnolla. Hyvä, jos olet lomalla, jos et ole tai sellainen on tulossa, niin sitä sopii odotella.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuominikula.

0: puoliksi sun.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Hento kuiskaus, pimeässä.
1: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
3: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa
4: iskelmää.
1: Aito iskelmä
4: keskipäivä. Kukas siellä?
5: Täällä on Marita. Moi.
4: No moikka Marita. Sinäkö bongasit kappaleen?
5: No juu, näin pääs käymään.
4: No niin, hienoa. Juha Tapio tähän tällä viikolla nyt sitten bongaillaan ja listalle pääset. Perjantaina selviää sitten lähteekö liput sinne Aito Iskelmän festivaaleille. Sitä odotellessa, mutta mitä päivää se kuuluu ja mistä päin muuten soittelet?
5: Nyt olen Niinisalossa, mutta Porista olen kotoisin, että työajossa täällä Niinisalon varuskunnassa just kävin.
4: Okei, mä oon kuukauden ollut siellä joskus silloin niin sanotusti koulutuksessa, kun varusmiespalvelusta suoritin. Et sinällään tuttu paikka.
5: Joo.
4: No niin. Ja Porissa tapahtuma, niin sehän on nyt sitten kätevää, jos sinä voitat liput.
5: Niin, kyllä.
4: No niin, mahtavaa. Kiva, kun soitit. Kaikkea hyvää.
5: Joo, kiitos.
4: Minä laitan nimen ja numeron ylös ja perjantaina sitten katsotaan, käykö hyvin.
5: Hyvä, tehdään tällä.
4: No niin, se on moi.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisi bongaus on käynnissä.
1: Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä.

0: kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonu.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsää enää.
12: Ei oo.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
18: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
19: Kyllä.
18: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
19: Kyllä.
18: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei, no that's it. Se on se tilanne. Mene, nauti lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
19: Joo.
18: Sulla on päivät ja aikataulut onneksi.
16: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Onhan sitä vielä jäljellä, kun ei kunnolla vielä edes käyntiin päässyt. Mamba ja vielä on kesää jäljellä. Aito iskelmää kuuntelet ja kuulijamme Raija nosti tällaisia kesälomareissukohteina Taavetin esiin ja hehkutteli näitä maisemia ja kertoi, että on mökkipaikkakunta ja mitä kaikkea siellä nyt sitten oikein olikaan. No mulle tämä Taavetti on vähän vieras paikka, joten löysin muun muassa tämmöisen retkipaikkasivuston, joka nostaa siis hyviä luontokohteita selvästi. Kansallispuisto ja niin poispäin. Taavetti, venäläisen suojelupyhimyksen David Zilunskilaisen mukaan nimetty. Kylä Hyvänen on Luumäen kunnan sympaattinen keskustaajama Etelä-Karjala Kymenlaakson rajamailla siis. Ja presidentti Svinhuvud mainittu. Taavetin upea 1700-luvun venäläislinnoitus myöskin. Tämä on musta suorastaan runollinen. Kunta uinuu ja lipuu tyynenä. Moottoritien varrella. Ai että, motorikin saatu luontomatkailun ehkotukseen. Mutta ainakin pääsee paikan päälle näppärästi kokemaan sitä uinuvaa ja lipuvaa Taavetin hienoa kuntataajamaa. Ja taas kerran kuvat ovat hyvännäköiset, on kivaa pikku retkipolkua ja virtaavaa vettä, se toimii aina. Kiitos Raija, tämä on hyvä nosto. 0505699475, minne Suomessa kesälomamatkalla kannattaisi suunnata. Taavetti, oikein hyvä vaihtoehto.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmä.

J. Karjalaiselta, oi mikä ihana ilta. Oikein kesätunnelmaa. Aito Iskelmän keskipäivässä kohta tuoreita uutisia, mutta Jenni Vartiaiselta yksi biisi väliin. Minä sinua vaan tulee tässä. Mantra.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
9: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
10: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Poliisi tutkii Keski-Pohjanmaalla Perhossa eilisiltana tapahtunutta vakavaa onnettomuutta, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita. Niko Ranta-ahoa ja hänen isäänsä Esa Ranta-ahoa syytetään törkeistä veropetoksista Helsingin käräjäoikeudessa. Asiaa käsitellään oikeudessa parhaillaan. Epäillyt rikokset tapahtuivat Tampereella vuosien 2016 ja 2020 välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan poliisi kiinnostui miesten yhteisomistuksessa olleiden yritysten rahansiirroista. Poliisin mukaan jutussa on kyse sadoista tuhansista euroista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Postimerkkien hinnat nousevat tänään. Enintään 50 gramman kotimaan kortin ja kirjeen hinta on jatkossa 3 euroa. Ulkomaankortin ja kirjeen Priority-merkki maksaa 3,35 € ja Economy-merkki 3 €. Joulutervehdyksen ikimerkki maksaa jatkossa 1,80 €. Postin mukaan hinnankorotusten syynä on kirjepostin määrän romahdus. Paperipostin määrä on vähentynyt 10 vuodessa noin 75%.
4: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
6: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
7: Kahteen saakka Tuomas Tuominen kyllä täällä studiossa ja monenlaista aihetta mahtuu seuraavan 2 tunnin aikana käsittelyyn. Otetaan nyt kuitenkin hieno musiikillinen jatkumo Topi Sorsakoski ja Agentsin tahtiin. Vaikka suru-uutinen tietysti kuultiin ja Restin piisosastolla liikutaan. Kitaristisovittaja Esa Pulliainen menehtyi viikonloppuna 69-vuotiaana. Tiedotehan kertoi, että pitkään jatkuneen sairauden uuvuttamana sitten menehtyi. Siirtyi kitaransa kanssa taivaalliseen kuoroon. 79 perustettu Agentsia monen artistin kanssa ovat tietysti musiikkia tehneet. Ville Valo, Rauli Bering, Somerjoki, Sorsakoski, Kääriäinen ja viimeisimpänä tässä muutama vuosi sitten oli projekti myös Mauste tyttöjen kanssa. Topi Sorsakoski ja Agents tässä biisillä Eeva.

Komea poliento tässä loppuun Eeva kappaleessa Sorsakoski ja Agents asialla. Haito iskelmää kuuntelet ja täällä näitä kesäkohteita ollaan paljon mietitty, minkälaisia kesälomareittejä ja suunnitelmia saadaan aikaan. Ja Suomen suosituin vaellusreitti on myös täällä erässä viestissä hehkutuksessa. Jos on Suomen suosituin, niin pakko olla hyvät polut ja komiat maisemat, mistä se löytyy. Neljä ruusuun yhtyeen luotsiveneen jälkeen selviää.

0: Hyvää tiistai-iltapäivää. Se on neljä ruusua tässä kappaleellaan Luotsi vene. Suomessa suosituinta vaellusreittiä. Täällä eräs kuulija hehkuttaa, kun Taavetissa oli myöskin hyvät polut. Erää toisen kuulijan viestin perusteella näitä tämmöisiä kesälomakohteita, jonne kannattaa suunnata. Ollaan näissä kuulijaviesteissä läpi käyty 0505699475 ja Kuusamo nousee esiin. Sieltä löytyy siis Suomen suosituin vaellusreitti ja se on karhun kierros tietysti. Siellähän on pieni ja iso karhun kierros. Se pieni on semmoinen 12 kilometriä hyvä tämmöinen päiväretkeilykohde. Ylipäätään aluetta muutenkin hehkutellaan ja kyllä siihen pystyy ehdottomasti yhtyä. Oulangan kansallispuisto kokonaisuudessa aivan uskomattoman hieno maisemiensa puolesta, korkeuserojen, luonnon, metsän ja totta kai sen virtaavan Oulangan joen osalta. Olen joskus mitähän tämä nyt olisi ollut, olisiko se nyt ollut korona-ajan jälkeen sitten heti seuraava kesä vai jopa ennen sitä. No joka tapauksessa siis tämmöisen päiväkanoottitouhun. Meitä oli neljä kanoottia siinä, vai onko se kajakki? Miten se nyt menikään? Eikö kanootti ole se, mikä on niin kuin avoimissa, voi istua useampia henkilöitä ja sitten se kajakki se toi. No kertokaa te asiantuntijat. Joka tapauksessa meitä oli sitten kolme henkeä per pulkka. Ja siinä sitten koko päivä sinne myötävirtaan laskettiin aina sinne Jäkälän mutkaan saakka, jonka jälkeen sitten on riski joutua itänaapurin puolelle. Niin siinä kannattaa vetää vehje sivuun ja nousta metsän puolelle. Ja koko päivä siinä sitten lepposasti osui vielä tosi hyvä sää, helle päivä. Uskomattoman hieno, kirkas, vetinen Oulangan joki ja aina pikkubreikkejä siellä täällä sitten hiekkasärkillä pidettiin, paistettiin lettuja, siellä oli grillipaikka. Ja siis todella, todella vahva suositus, ihan helppo yhtyä tähän kuulijamme nostoon tuosta Oulanganjoen seutuvista ja karhunkierroksen vaellusreiteistä. Ihan pikkulapsena, tai en tiedä onko pikkulapsi ikään, mutta joskus alle 10-vuotiaana muistan olleen niin sitten ensi kertaa vaeltamassa tuolla. Ja silloin se kokonainen karhunkierros vedettiin ja se tuntui silloin oikein sellaiselta niin kuin uroteolta, että jakso painaa päivä tolkulla siellä ja ehkä sitten kun tarpeeksi pienenä tuollaisia kokee, niin jonkun sortin luontosuhde syvenee. Ja senpä takia olen yrittänyt saada lapsia kiinnostua luonnosta. En ole kyllä heitä saanut vaeltelemaan tuonne ja telttaivyötkin jäänyt valitettavan vähin. Ehkä tässä on tsemppaamisen paikka, mutta kiitos kuulijalle viestistä tuosta. Hyvä nosto ehdottomasti 0505699475. Yöyhtyö tässä kappaleella Tie sydämeeni.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuomi-Nikula.

0: Aito-iskelmän keskipäiväohjelmaa täällä Tuomas Tuominikolla hostailemassa ja yöyhtyä tässä tietysti kappaleella niin paljon, että teihin luotettiin. Oli kirjoitusvirhe tuossa biisin nimessä aikaisemmin. Ja Paula Koivuniemi puolestaan jatkaa tätä hienoa musiikillista saagaamme eteenpäin. Kohta kuulemme häneltä Kuuleeko yö-nimisen biisin.
1: Aito-iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sai...

0: saan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
4: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
6: Finago.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
19: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään kohtalaista lounaistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
19: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
21: Aito iskelmä.

0: Käännöskamahan tämäkin on. 80-luvun tavaraa Paula Koivuniemeltä Kuuleeko yö? Hyvää kesäkuista tiistaita. Tänään on toinen päivä kesäkuuta ja kuulemma havainnot liittyen noihin pieniin vihulaisiin eli punkkeihin ovat lisääntyneet, suorastaan räjähtänyt käsi. Mistä se nyt sitten johtuu, että ne yhtäkkiä on räjähtänyt käsi? Onko ihmiset vaan niin kuin alttiimpia ilmoittelemaan, että punkki täällä, punkki siellä? No otetaan kohta uutinen käsittelyyn. Arttu Viskari, Suomi Finland perkele kuitenkin ensin.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

Viskari Artulla, Suomi Finland, perkele. Tämäkin taisi kiekkokisojen yhteydessä soida ihan komiasti. Punkkihavainnot, niistä on taas uutisoitu. Iltalehti sanoi, että oikein räjähtänyt käsiin. No mitä se tarkoittaa? No jengi näitä ilmoittelee sinne punkkiliveen vai mikä se nyt on karttasovelluspohjainen systeemi, jonne voi sitten havaintonsa ilmoitella. No pelkästään viimeisen 30 päivän aikana havaintoja on tehty 71 527 kappaletta. Tämä käytän punkkiliven tietojen kautta sitten selville. Vertailun vuoksi nostetaan maaliskuu, jolloin koko maassa kertyi vain 4000 punkkihavaintoja. No, ehkä tätä pitää nyt jotenkin yrittää ymmärtää, että ne punkitkaan sieltä ihan sormeen napauttamalla tuu. Varmaan ihmiset liikkuu myöskin tässä kevätkuukausina, säädellään me tässä enemmän luonnossa ja sitten niitä havaintoja myös kirjataan enemmän. Olen ymmärtänyt, että ne punkit on aika semmoisia pärjäävää sorttia, että lähestulkoon näinä päivinä leudoimmilla alueilla ainakin ympäri vuoden lähestulkoon niihin voi törmätä. On se tietyllä tavalla hurjaa. Vertailuksi nostetaan myös vuoden 2025 raportoidut havainnot, joita oli siis yhteensä noin 140 000, joten nyt kuukaudessa 70 000 havaintoa, niin onhan se ihan hullu määrä. Mutta niin, eikä ne voi ihan niin kuin näin raivokkaasti nousta, vaan tämä kertoo ehkä enemmän siitä ihmisten halusta tehdä havaintoja. Mitä nyt, jos tämä koko palvelun kiinnostus lässähtää ja ensi vuonna on vain 10 000 ilmoitusta, niin ei voida kuitenkaan tehdä johtopäätelmiä, että punkit olisivat luonnosta vähentyneet. Joten tämä on tätä. Tälleen tätä pitää nyt ehkä sitten yrittää lukea. Minä olen tavannut ainakin 5 punkkia, nitistänyt ne polttamalla tässä kevään aikana, mutta en ole kyllä ilmoittanut niistä yhtään. Eli voidaan myös varmaan samaan aikaan todeta, että tämä on vain jäävuoren huippu tämä palveluun tulleet kirjaukset. Punkkejahan valitettavasti esiintyy näinä päivinä ihan koko Suomessa, runsaammin tietysti rannikkoseudulla, saaristossa. Joten muistelenko oikein, että jotkut jopa saaristo kautta rannikkokunnat rokottavat jo kuntalaisia maksutta sitten tähän aiseen liittyen. Ja ehkä me nyt voidaan ottaa vielä ne uhat kohta kertauksena, että miten se nyt oikein menikään, borreliasia, TBE, mitä ne on ja miten niihin pystyy suojautumaan. Wet, wet, wet, väliin, love is all around. Nyt päästään vahvasti 90-luvulle.

0: Hyvää tiistaita. Toinen päivä kesäkuuta ja Love is All Around on tämä biisi yhtyeltä Wet Wet Wet. 82 perustettu skottilainen pop-bändi, jonka tietysti iso hitti on tämä. Nousi sitten maailman maineeseen 90-luvun puolivälin hujakoilla Neljät häät, yhdet hautajaiset elokuvan myötä. Punkeista puolestaan täällä punkkiliven lukemia kauhisteltiin. Ihmiset ovat aktiivisia raportoimaan havainnoistaan punkkeihin liittyen, ja kyllähän niitä joka päivä koirista ja ihmisten nahasta sitten irti revitään, eli ovat kyllä lisääntyneet valtavasti. No, mitkä ne riskit olikaan? Borrelioosi, kyllä vain, puutias, aivokuume, kun se on viralliselta nimeltään TBE, eli siis borrelioosin on bakteeriaiheuttama tauti, jota voidaan sillä antibiootilla hoitaa. Itsekin olen antibiootit parikin kertaa syönyt, ja voi kiasu sentään. En tiedä, mitä pitäisi tehdä, mutta ei ole kyllä vatta ollut niin kovilla koskaan. Muistelin, että oliko se 6 pilleriä päivässä, mitä sellaista rajuhkoa antibioottia sitten syödään, niin kyllä siinä kun viikon vetelee 6 tablettia, niin vatta huutaa rololoota ja rekosaa lähestulkoon. No sitten tietysti on myöskin rokotemahdollisuus, TB, se virustauti, johon ei sitä parantavaa lääkettä ole, mutta sitä voisi sitten yrittää siltä suojautua sillä rokotuksella. Ja niin kuin sanoin, niin muistelee, että jotkut kunnat jo riskialueilla, jossa saaristoseudulla tai rannikkoseudulla, etenkin täällä Etelä-Suomessa, niin paljon niitä punkkeja on, niin kuntalaisia jo ovat sitten rokotelleet. No, yritetään olla liikaa paniikkia lietsomatta, ja ei saa minua ainakaan luonnosta pois nuo pikkuötökät, mutta kyllä se vähän korvien väliin meinaa välillä mennä, että sitä raapia aisti, että käveleekö tuolla nyt joku niskakarvoissa, että onko punkki, että kyllähän nyt sinällään vähän valitettavasti mielessä on. Kaija K, onnea matkaan, kuullaan hetken kuluttua, ja paljon tietysti hyvää musiikkia. Jorma Kääriäinen Agents myös, muistan kesän, kuullaan hetken kuluttua.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Kappas 3 putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Niin mikä se on?
10: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
9: Ai!
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä vaan rostevaa.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Ootsä tosissas?
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.
20: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
21: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänky niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia.
20: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: moikkaa Kaija Koolta. Ja itoiskelmään WhatsAppissa Vallisaarin huudahti joku. Täällä on tullut monia hyviä paikkoja, joihin kesälomamatkalla kannattaa suunnata. Päästiin vähän tällaiseen nyt budjettimatkailuun, mutta tällaisiin vähän niin kuin huokeampiin ratkaisuihin. Vallisaari on tosi hyvä nosto. Käydäänhän tuotakin paratiisia vähän läpi, mutta Jorma Kääriäinen ja Agents tässä Muistan kesän kappaleella.
1: Aito iskelmä.

0: Muista kesän on Jorma Käärien ja Agents-yhtyeen biisi. Kyllä täytyy sanoa, että kesähän siinä nimessäkin on, mutta uskomattoman hyvin kesäfiilikseen tämän kappaleen myötä pääsee. Ja kesälomakohteitahan tässä on läpikäyty. Eräs kuulija huudahti, että Helsingin Vallisaari. Siellä on tullut itsekin aika paljon käytyä. Se on hieno luontoparatiisi, joka ei hirveän kauan ole tavantallaajien niin sanotusti käytössä ollut. Ja varmaan myös sen takia on niin uskomattoman hieno luonto, että saanut elää aika omaa eloaan rauhassa Helsingin sykkeestä, vaikka sieltä kyllä Kauppatorille saakka näkyy saari Helsingin edustalla, mutta kyllä sinne vähän saa putputettua, että se on ihan siinä semmoinen niin kuin Suomenlinnan etäisyydellä. Eipä se nyt hirveän paljon kauempana tietysti toisaalta olekaan, mutta otetaan vähän saaren historiaa ja nykypäivän käänteitä kohta esittelyyn tai fiilistelyyn, kun kuulija tämän hyvänä vinkkinä nosti kesälomakohteista Laura Voutilaiselta sitä ennen Miksi ei.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella.

0: pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
6: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
13: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
15: Me naiset.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Poliisi tutkii Keski-Pohjanmaalla Perhossa eilisiltana tapahtunutta vakavaa onnettomuutta, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita. Sveitsin poliisi hälytettiin varhain eilisaamuna Suomen jääkiekkomaajoukkueen kultajuhliin, kertoo Blick-lehti. Leijonat juhli MM-kultaa Opfikonissa, Zürichin lähellä, missä joukkue asui hotellissa. Paikallinen asukas kertoo heränneensä kovaan meteliin ja soittaneensa poliisille. Poliisi selitti asukkaalle, että kadulla juhli Suomen mestarijoukkue. Asukas kertoi myöhemmin Blickille pitävänsä tapausta hauskana tarinana. 3/4 ammattikoulun alle 18-vuotiaista opiskelijoista saa liian vähän opetusta vaadittuun tasoon nähden, kertoo STT. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n koulutuspolitiikan

0: Johtaja Niina Lahtinen kuvailee tilannetta hälyttäväksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo aiemmin saanut huolestuneita yhteydenottoja opetuksen ja ohjauksen määrästä ja muistuttanut koulutuksen järjestäjiä opiskelijoiden oikeudesta riittävään opetukseen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

Erittäin hyvä kysymys. Miksipä ei? Laura Voutiainen siinä äänessä ja täällä puolestaan Tuomas Tuominikulla kello 14 saakka. Vallisaari Helsingissä oli tässä aiheena, kun näitä tämmöisiä hyviä lomakohteita läpi käydään. Vaikka se on maamme pääkaupungissa ja hyvällä sijainnilla, niin tuntuu, että se on silti vielä vähän semmoinen, voisiko sanoa, kätketty helmi. Tosiaan biennaali varmasti tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä saanut saareen, mutta kyllä mä väittäisin, että suurin osa ajasta on tosi rauhallista, etenkin jos sattuu olemaan mahdollisuus mennä omalla veneellä, niin kyllä on tosi rauhallista, saa niin kuin ihan itekseen kulkea, nauttia, katsella ja ihmetellä. Toki nyt on niitä ruuhkahuippuja ja tietyt viikonpäivät ja kellonajat ja niin poispäin ovat suositumpia. Saarella on merkittyjä reittejä. Siellä on myöskin nykyisin paljon paremmin kahvila ja muita palveluita kuin vielä joitakin vuosia sitten. Ja kyllä siellä sitä katsottavaa ja ihmeteltävää riittää. 2016han se aukesi yleisölle. Sehän oli Puolustusvoimien saari ja aika hiljaista omaa eloa. Vuosikymmenet ja ehkä vuosisadatkin saanut olla. Tokihan sielläkin erilaisia linnoitusvaiheita on ollut. Et jos Suomenlinna on tuttu, niin tämä on

0: siinä lähellä, mutta paljon mä sanoisin ehkä vielä vihreämpi, vehreämpi, vähemmän rakennettu saari. Kokoa on tosi paljon ja myöskin korkeuseroa ja siellä on rakennettu myös semmoisia hienoja näköalatasanteita, joista kyllä on uskomattoman upeat maisemat sitten vähän joka suuntaan. Merelle tietysti, mutta myöskin Helsingin siluetti näkyy hienosti ja Suomenlinnaa ja siinä kun vaikka Kustaanmiekasta siitä kapeikosta se viikkari läpi menee, niin kyllä sekin on ihan vaikuttava näky. Ja jos ei sitä omaa bussia ole, niin kyllähän sinne aika lyhyen vesibussimatkan päässä keskustasta pääsee. Tämä oli hyvä nosto, kiitos. Ja vahva suositus. Ehkä myös tulee, kun tämä luonto nyt on mainittu, niin siellä on myös järvi, siis saaren sisällä, mikä on jotenkin hauska kuriositeetti. Mutta jotenkin se, että kun tämä luonto on niin semmoista pitkään saanut olla koskematonta, niin siitä tulee semmoinen satumainen fiilis ja muistutus siitä, minkälainen luonto olisi, jos me ei sitä jatkuvasti muokattaisiin. Niin mä luulen, että sekin on, se on vähän sellaista erilaista mettää. Siellä ei ole kauheasti aina 50 vuoden välein päätehakkuuta niin sanotusti tehty, niin siinä on hieman jotain erilaista. Sekin on varmasti kokemisen ja näkemisen arvoista. Eppu Normaali hienolla kappaleellaan tässä Pimeyden tango.
1: Aito iskelmä. Seurassasi

0: Resto Redford, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Hieno biisi tämäkin. Kuulijamme onko tämä nimetön kuulijamme kirjoittaa, että Lies, Vesi ja Puumala, siellä on mahtavat maisemat sekä Suomen paras uimaranta. No joo, vaikuttaa hyvälle tämäkin. Ei ole itselle tuttu paikka. Tässä siis suunnitellaan ja kysellään hyviä kesäloman matkakohteita. Ehkä vähän semmoisia tuntemattomampia helmiä. Saa laittaa tulemaan 050569975. Lies, Vesi on Keski-Suomessa oleva keskikokoinen järvi, jonka kautta Kellankoskesta tuleva Konneveden vesi laskee Vangin veteen. Ja kuulijan mukaan siellä olisi Suomen paras uimaranta. Nonni, liekkä kirkas vesi ja hiekka pohja. Sitä ei tuossa viestissä lue, mutta saa tarkentaa. Vai onko se sittenkin jossain muualla se Suomen paras uimaranta? Ehkä sinun mökkirantasi. 050-569-475. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua, niminen kappale kuullaan. Ja palataan sitten punkkeihin, kun Auni mulle laittoi tänne viestiä punkkeihin liittyviin. Sanoi, että kyllä ne punkit on lisääntynyt. No, se taitaa olla kiistaton fakta. Onko epähuomiossa höpissä jotain muuta? Katsotaan.
1: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelman festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito Iskelma. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapa.

0: Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle Tango-markkinoille.
1: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Moi. Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
14: Moro, mitä äijä?
15: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
16: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
15: Jahas, no, mikäs tää on?
16: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
15: Pizzaa?
16: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
15: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
16: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
18: Bilteema.
19: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
25: Alepa.

Niin, siinä se biisin nimikin tuli. Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskinen asialla. Kesähän on hyvää rakastumisen aikaa. Aito iskelmää kuuntelet ja minä sain viestin Aunilta. Hei Tuomas, kyllä ne punkit on lisääntynyt minulla. Kun on tämä ulkona laukkaava lemmikkilauma, niin en ikinä ole niistä 10 punkkeja päivässä poistanut. Itselläni oli tänä aamuna punkki Kainalon taipeessa. No pitäisiköhän tuossa lukea, että olen niistä 10 punkkeja. No, oli miten oli. Punkit ovat lisääntyneet kyllä vain. Ehkä tarkoitin tässä, kun punkeista puhuin aikaisemmin, että tämä applikaatio, jossa ihmiset ilmoittelevat näistä havainnoista, että sinne on tullut niin kuin 72 000 ilmoitusta ja samaan aikaan viime vuonna se oli siis huomattavasti pienempi esimerkiksi tämä määrä. Niin tarkoitin siis sitä, että ei ne varmaan nyt ihan näin jyrkästi ole lisääntynyt, vaan ihmisten into ilmoittaa havainnoistaan on lisääntynyt. Toki onhan ne punkit lisääntynyt, eipä siitä nyt mihinkään pääse. Ilmaston lämpenemisen myötä monet lajit pärjäävät paremmin sitten näilläkin leveysasteilla, jotka eivät täällä ehkä alun perin niin tuttuja ötököitä ole ollut. Ja on meilläkin koirasta niitä nypitty irti. Ei ihan hirveästi, se on tämä syötävä lemmikki lääke annettu. Muistelen kyllä joskus, että tuota koiran, mikä tämä nyt on tämä, mistä niitä ostetaan, kasvattaja sanoi, että älkää antako sitä nialastavaa punkkilääkettä, hän tietää koira, joka on kuollut. Ja pari vuotta yritettiinkin niillä niskaliitkun liuoksilla, mutta ei siitä tullut mitään, kun ne punkit kyllä silti sitten löysi paikkansa tarttua eläimeen. Niin tämähän on nyt siirrytty ja toistaiseksi toiminut. En tiedä, kyllä sitten kyllä ne aika rajuilta vaikuttaa. Koira aina sen lääkkeen on jälkeen musta päivän verran vähän silleen omissa oloissa, että liekkä vähän pahaa oloa tai jotain sellaista, mutta tuntuu se kuitenkin toimiva aika tehokkaasti. Onkohan se tulevaisuudessa, että meille ihmisillekin annetaan kuin pilleri, joka nielastaa ja sitten ei

0: onkin tartu enää kiinni vai onko siinä suuremmat riskit saada sitten jotain haittavaikutuksia vai aiheuttaako se jotain syöpälöisiä vai mitä tällaista on, mutta onhan noin ihan hurjan paljon lisääntynyt ja aiheuttaa kyllä epämiellyttäviä tunteita siitä, että saako sieltä jonkun borrelioisin tai aivokuumeen. On se sellaista.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuomi-Nikula.

0: Erittäin hyvää tiistai-iltapäivää. Hassi se kone tässä. Tietty tutulla. Levottomat jalat biisillä. Tuli mieleen yksi mummo, joka sanoi, että se on yöaikaa. Levottomat jalat, niin illallainen nukkumaan menoa siihen olisi lääke. Syö puolikas banaani. En tiedä, miksi vaan puolikas ja miten se auttaa, mutta jos on levottomat jalat yöaikaa, niin mummoa lainatakseni pakkokeilu syö puolikas banaani. Ehkä siitä on apua. Hassi se konehan on nimennyt itsensä vanhan ompelukoneen liikkeen mukaan, joka siellä kotikaupungissa Joensuussa aikanaan oli, ja liikkeen uskovainen johtajahan tästä sitten suuttui ja oli sitä mieltä, että pitäisi bändin vaihtaa nimeä. Melkein näen jo sen jonkun vanhan kyltin siellä kivijalan yläpuolella, jossa on lukenut Hassisen kone. Minkälainen? Onko se ollut sellainen niin kuin ulkoinen vaan malovainas vai vaan joku teksti ikkunassa? Ja onkohan tämä kyseisen kaupan uskovaisen johtajan kanssa ollut jotain sana harkkaa, vai mitenhän se on sattunut, että juuri vähän niin kuin kostomielessä, kun se on annettu sitten bändille tämä nimi, ja siitä tulikin sitten koko kansan tunteman yhtyeen nimi. Tämä siis joskus silloin 70-80-luvun taitteessa ilmeisesti. Johanna Kurkela Aito iskelmässä seuraavaksi. Musiikillinen jatkumo heittää meidät kappaleella Sun sydän särkyä, anna mä en kanssa eteenpäin. Ja kahteen saakka täällä Tuomas Tuominikola.
1: Tätä soittaa Aito iskelmä.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
2: Ammatti, pakka asunto ja ajokortti. Niistä
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Herkkä hieno tulkinta ja biisi Johanna Kurkelalta 2007 vuodelta. Sun särkyä anna mä en. Aito Iskelman studiossa Tuomas Tuomi Nikula ja otetaanhan sitten käännöskamaa. Tai ei, siis otetaan sitä alkuperäistä kamaa. Siitä on tehty hieno suomi-versio, mutta otetaan nyt sitten Toto Cutugnon Italiano, vai miten se nyt sanotaankaan, ihan hetken kuluttua. Ja selvitellään toki myöskin, että mitä kappaletta tällä viikolla bongaillaan, jotta voit sitten osallistua ja voittaa mahdollisesti liput Aito Iskelmä -festivaaleille. Porissa nähdään 26.–27. Tätä kuluvaa kuuta, kesäkuun lopussa sitten siellä isot festarit ja erittäin hyvät artistit tulossa paikan päälle. Joten näistä kohta lisää.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himos juhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
10: Joo,
9: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Hei, onks sulla purkkaa?
17: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
18: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
19: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
20: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
22: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.

0: Otoku Tungojalli Italianohan se tässä soi. Ja tästä tietysti tuttu versio on myös suomen kielellä tehty. Aito iskelmää kuuntelet ja tässähän nyt sitten loppukuusta festarit on. Kesäbiisi bongaus siis on tässä meillä kanavalla käynnissä ja tänäänkin vielä soi. Ja tulette kuulemaan Juha Tapion Puoliksi sun kappaleen. Siinä Viivi on feattaamassa vierailevana artistina niin sanotusti. Ja kun kuulet kappaleen, niin 020-343-200. Ja jos pääset lähetykseen, niin saat sitten nimesi listalle. Ja perjantaina tästä sitten listalta voittaja napsastaa lähetyksessä esiin. Ja kaksi VIP-lippua, kahden hengen, kahden päivän VIP-lippupaketti Poriin. Lähes 500 euroa arvoa, eli on kyllä kunnollista, kunnon palkinto. Ja on hyvät esiintyjät myöskin sitten Aito Iskelmän festivaaleilla tänäkin vuonna. 26. päivä Porissa siis starttaa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Arttu Viskari, Egotrippi, Mamba, Komiat, Erika Viikman. Tässä vai siis aivan muutama mainitakseni. Suvi Teräsniska, Markku Aroja, Vaik ja Ketä. Joten hieno tapahtuma on tulossa ja tosiaan kun pongaat tuon kyseisen kappaleen, niin 020-343-200. Juha Tapion Puoliksi sun on tuo kyseinen biisi. Se ei tule tässä nyt seuraavaksi, vaan Arttu Viskari ääneen. Suuria tarinoita.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

Arttu Viskari, suuria tarinoita oli tässä ja minä olen kesähessu Tuomas Tuominikula ja laitan niin sanotusti omalta osaltani pillit pussukkaan ja annan studion avaimet seuraavaksi 4 tunniksi Kati Launiaiselle, joten erittäin mukavaa iltapäivää häneen tahtiin. Paljon hyvää musiikkia, hyvää meininkiä tietysti luvassa ja kesäbiisi bongausta, joten kuunnelkaahan ja nauttikaahan kesäiltapäivästä Katin tahtiin. Sorsakosken Topi seuraavaksi kappaleella Olet kaikki.

0: Olet kaikki oli Topi Sorsa, koska upea kappale. Ennen kuin päästä Katin studioon, niin on ihan pakko vielä nostaa erää kuulijan kesä. Lomakohde, paikka, suositus, Lievesi Puumala. Tässähän tämä keskustelu lähti ja täältä alkoi nyt kuvia tulemaan aivan loputtoman hienon näköistä rannasta. Kirkas on vesi ja paljon on hiekkaa, hieno kangas, mänty, metsä myöskin tuossa rannalla. Ja tervetuloa Pistohiekalle. Valokuvassa on kartasta kuva. Ja viesti kuuluu, että videossa ja kuvassa oleva uimaranta on Suomen paras, tuo Pistohiekka. Ja en ole tuolla koskaan käynyt. Hyvä suositus. Voisi laittaa ihan oikein sopivastikin reitin varrelle, kun tuolla suunnalla kulkee. Saimaan pohjoisosassa Lieteveden rannalla. Kantatie 62 varrella noin 16 kilsaa Puumalan keskustasta Mikkelin suuntaan. Ja tarina ja historiahan on upea. 60-luvun puolivälistä saakka tunnettiin leirintäalueestaan ja tanssilavastaan. Ja 70-luvulla nuorten suosimista juhannusjuhlista.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Niin, rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
6: Aha.
7: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Juu.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
9: Kaikkea on.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
15: Ai että. Hei, mikä toi on?
16: Musta toi punkki.
17: Älä huoli. Ota off punkki.
18: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7€. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
16: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
20: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
22: Legacy is a beautiful thing.
23: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
22: But only if it survives.
23: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Pelastajat yrittävät edelleen tavoittaa Laosissa luolastoon jumiin jääneitä. 2 miestä on ollut jumissa veden valtaamassa luolastossa jo 2 viikon ajan. Operaatiossa on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Hänen mukaansa pelastajat yrittävät löytää sisäänkääntiä luolaan tutkimustiedon ja satelliittikuvien perusteella. Luolasta on saatu aiemmin pelastettua jo 5 kyläläistä. Sveitsin poliisi hälytettiin varhain eilisaamuna Suomen jääkiekkomaajoukkueen kultajuhliin, kertoo Blick-lehti. Leijonat juhli MM-kultaa Opfikonissa Zürichin lähellä, missä joukkue asui hotellissa. Paikallinen asukas kertoo heränneensä kovaan meteliin ja soittaneensa poliisille. Poliisi selitti asukkaalle, että kadulla juhli Suomen mestarijoukkue. Asukas kertoi myöhemmin Blickille pitävänsä tapausta hauskana tarinana. Poliisi tutkii Keski-Pohjanmaalla Perhossa eilisiltana tapahtunutta vakavaa onnettomuutta, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua. Suomalaiset juovat tilastojen valossa vähemmän alkoholia kuin ennen. THL:n mukaan anniskelu ja vähittäiskulutus väheni viime vuonna noin 5% edellisvuodesta. Myynti väheni jokaisella hyvinvointialueella. Eniten myynti väheni Varsinais-Suomessa.
26: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.

0: teurasta. Tästä alkaa iltapäivälähetys 14.18. On tänään toinen päivä kesäkuuta. Tarkoitus ainakin ottaa tuossa kohta yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestystä kehiin. Otan numero 050569947 jo talteen. Juise Leskiseltä tulossa Musta aurinko nousee tässä ihan ensimmäisenä ja sitten Kaija K:lta kaunis rietas onnellinen kappale sen jälkeen. Kaija K:han esiintyy Aidon iskelmä festivaaleilla kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Sinnekin meillä on vippilippuja tarjolla, nimittäin meillä on kesäbiisi bongaus alkanut eilen ja jatketaan tänään totta kai myös iltapäivässä. Kati toivottelee sulle mukavaa tiistaita ja kiva kun oot seurassa.
1: Aito iskelmän ilta.

0: Juise Leskinen ja Musta aurinko nousee. Aito Iskelmän iltapäivälähetys on starttaillut tässä ja Kati on täällä studiossa sun kanssa aina tuonne kello 18 asti ja mun silmään osui tosi outo Hesarin otsikko just pyöräilijöitä liukastui liukkauden torjunta-aineeseen kalliossa. Tämä oli pakko vähän niin kuin avata, että mikä ihmeen juttu tämä on, kun toi otsikkohan kumoaa itsensä, että jos tuommoista liukkauden torjunta-ainetta laitetaan katuun, niin eihän siihen kuulu liukastua. No, tämä aine oli sellainen, että Stara kokeili sitä pölyn sidontaan, eli oli tarkoitus, että pääkaupunkiseudulla saataisiin vähän pölyä pois, ja Stara lopettaakin tuon aineen käyttökokeilu ja aine pestään pois. Erittäin hyvä päätös, koska jos ambulanssi oli muutamankin ihmisen siellä tsekkaamassa sen takia, että tähän liukkauden torjunta-aineeseen liukasteltiin, niin ei ilmeisestikään ollut aivan toimiva. Iltapäivän lähetys starttaa tästä tosiaan ja laitetaan kesäbiisi bongaus käyntiin, tai onhan se nyt ollut jo eilisestä saakka käynnissä. Täällä bongataan Juha Tapion uutta kappaletta Puoliksi sun. Ja kun kuulet tuon kappaleen, niin soita heti tänne suoraan lähetykseen numeroon 020 343 200. Ja jos pääset lähetykseen läpi, niin se tarkoittaa sitä, että saat nimesi listalle ja perjantai aamussa sitten arvotaan tuommoinen kahden hengen, kahden päivän VIP-lippupaketti Porin kirjurin luotoon, kun me lähdetään Aito Iskelmä -festivaaleja sinne viettämään sitten yhdessä. Kaija K., joka esiintyy myöskin festareilla, esiintyy meille seuraavaksi, kaunis, rietas, onnellinen ja sitten on tulossa Taiskalta Moi Moi Vain. Ja sen jälkeen me otetaankin tiistaiseen tyyliin yksi iskelmä, kaksi tulkintaa -äänestystä kehiin myös. Mukavaa tiistaita!
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Tässä 70-luvun tunnelmaa Toiska ja moi moi vain. Aitoiskelman iltapäivässä Kati täällä. Moikka sulle vain. Ja nyt sitten meillä olisi äänestystä kehissä. Numerossa 050-569-9475. Sun pitäisi päättää, kumman kuulet mieluummin. Kyseessä on siis yksi iskelmä ja kaksi erilaista versiota siitä. Ja tässä on nyt kesän, alkavan kesän kunniaksi, niin Einin kesä- ja yökappale. Alkuperäisversiona ja sitten Hanna Pakarisen versio tuossa Vain elämää -ohjelmassa 15. tuotantokaudelta. Ja nämä on tässä rinnakkain, joten kuunnellaanpas, että miltä nuo kaksi eri versiota kuulostaa rinnakkain.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

0: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?
1: Tässä siis Einin Kesä ja yö, Einin omana alkuperäisversiona ja Hanna Pakarisen versio 15. tuotantokaudelta Vain elämää -ohjelmasta. Ja sehän oli paljon tuommoinen hieman niin kuin hitaampi ja tunnelmallisempi versio ja Einillä taas sitten tuommoinen vähän menevämpi versio tuosta Kesä ja yö -kappaleesta. Kumman sinä haluaisit kuulla kello 16 jälkeen aito iskelmän iltapäivässä? Sinä voit päättää nyt numerossa 050

0806-099-475. Tästä jatkaa Juha Tapio Pettävällä jäällä tänään kesäbiisibongauksessa myös Juha Tapion kappale, mutta vähän uudempaa tuotantoa. Ja Eppu Normaalia tulossa myös ja Haloo Helsingiltä upea Voiko enkelitkin eksyä. Mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan ikäisyydestä.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
6: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Moikka, mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä. Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen

0: suuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsähänä.
13: Ei oo.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Aito iskelmä.
19: Niin

0: Niin se kuulkaa on, että tämäkin kappale Murheellisten laulujen maa Eppu Normaalilta kuullaan varmastikin viimeisen kerran Porin Kirjurin luodossa Aito Iskelmä -festivaaleilla kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Muita esiintyjiä siellä on Kaija K., Juha Tapio, Arttu Viskari, Bess, Egotrippi, Erika Viikman, Mamba, Komiat, Suvi Teräsniska, Yölintu, jne. Kuulkaas, se on sellainen kattaus, että sinne kannattaisi ostaa liput tai sitten olla korvatarkkana tällä viikolla. Juha Tapio, joka tosiaan esiintyy myös festivaaleilla, niin hänen uusi kappaleensa on bongattavana Aito Iskelman taajuudella. Eli aina kun sä kuulet ton kappaleen 6 ja 18 välissä, niin tartu luuri ja soita studioon numeroon 020-343-200. Juha Tapion Puoliksi sun -niminen kappale. Sä tunnistat sen siitä, kun siinä kappaleella vierailee ihana artisti Viivi. Ja hän laulaa siinä osuuden siinä kappaleessa, niin viimeistään silloin kannattaa sitten tarttua luuri ja soitella tänne päin. Nimittäin, jos sä pääset lähetykseen läpi, niin sitten oot arvonnassa mukana, jossa voi voittaa kahden hengen kahden päivän VIP-lippupaketin tuonne Poriin. Ja tuon lähes 500 euron arvoinen lippupaketti kannattaa siis ehdottomasti olla tarkalla korvalla tänäänkin tässä iltapäivän lähetyksessä. Mä bongasin tuossa äsken semmoisen uutisen, satuin näkemään nimittäin tuon Kääriän tuossa eilen kansanjuhlassa, kun Kultaleijonat saapuivat kotiin ja tuolla stadionin kulmalla oli sitten, oliko siellä 70 000 ihmistä katsomassa erilaisia artisteja, ja sitten Leijonat siellä mahtavasti tervehti yleisöä myös. Mutta myös Kääriä esiintyi siellä ja hänen tietenkin tunnetuin kappaleensa Cha Cha Cha raikui siellä, mutta se on saavuttanut myös hurjan rajapyykin. Nimittäin Spotifyssa kappale on ylittänyt viime viikonloppuna peräti 200 miljoonan kuuntelukerran rajan. Että toi on kyllä jo ihan käsittämätöntä. Onhan se Kääriä tuolla Jenkeissäkin nyt jo keikkailu aika monta kertaa, että tämä kertonee sitten siitä.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Kultajuhlassa esiintyi myös Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Kappale tulee tässä ja tämän jälkeen suurlähettiläitä maailman laidalla.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Suomen Pekki urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ootsä tosissas?
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
18: Koko 90-luku oikeastaan oli sitä, että ihmisiä kehotettiin lähtemään nimenomaan seikkailulle. Ja semmoinen matkatoimisto aikana oliko Kilroy Travels.
19: Niin, totta.
18: En tiedä, onko tänä päivänä enää olemassa.
19: En ole varma.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja.
2: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kirka ja hengaillaan Aitoiskelman iltapäivässä. Mulla on tuore iltalehti käsissäni ja tottahan toki tämä lööppi huutaa kultaisin suurin kirjaimin, että kulta konsta hurmasi ja täällä on eilisestä kultajuhlasta sitten kuvia myöskin Sasha Barkovin ja Mikael Granlundin kuvat pysteineen. Mutta sitten kun mennään tänne viihdeosastolle lehden sisäsivuille, niin täällähän näemme kokonaisen aukeaman kauniita naisia. Miss Suomi-semifinalistit on nyt julkaistu ja 5. syyskuutahan sitten Miss Suomi-kilpailu järjestetään. Mutta kollegoiden kanssa tuossa kahvipöydässä todettiin, että tämähän onkin mielenkiintoista, että nykyään nämä missit ovat jopa yli 30-vuotiaita. Eli tässä semifinalistien joukossa on 3 yli 30-vuotiaita ja useimmat ovat reilu 20-vuotiaita. Yksi 19-vuotias on tässä kilpailussa mukana tällä hetkellä. Tämä on varmasti ihan hyvä suunta. Jenni Vartiainen ja Suru on kunnia vieras vielä ennen kello 15 uutisia.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Clas Ohlson. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Nainen kuoli tänään aamulla tasaristeysonnettomuudessa Loimaalla, Kytämään tiellä. Lounais-Suomen poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman kello 7:30 jälkeen. Kuolemaan johtanut onnettomuus sattui, kun Turusta Tampereen suuntaan kulkenut matkustajajuna törmäsi tasoristeyksessä henkilöautoon. Autossa ei ollut muita ihmisiä. Kukaan junan matkustajista ei loukkaantunut onnettomuudessa. Poliisi on saamassa valmiiksi Seiska-lehteen liittyvää esitutkintakokonaisuutta. Helsingin poliisilaitos tiedotti vuoden 2024 joulukuussa, että Seiska-lehden juttukokonaisuuteen liittyen aloitetaan esitutkinta. Poliisi epäilee yksityishenkilöä 3 rikoksesta ja asia etenee syyteharkintaan. Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajan rikkomuksesta. Kenian presidentti saapuu valtiovierailulle Suomeen ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto vierailevat Suomessa ensi viikolla. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb.

0: puolisonsa Susan Inestubbin kanssa. Ruto tapaa vierailulla myös eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja osallistuu Kultaranta-keskusteluihin Naantalissa. Maltalla räjähti varhain aamulla ilotulitetehdas. The Times of Maltan mukaan alueella kuului pienempiä räjähdyksiä tuntien ajan. Räjähdyksessä loukkaantui 2 lähistöllä peltotöissä ollutta miestä, ja lisäksi ainakin 1 ruokalähetti sai lieviä vammoja. Tehdas tuhoutui räjähdyksessä täysin.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.

0: pari minuuttia yli kello 15, toinen päivä kesäkuuta. Tänään on muuten Venlan nimpparit, onneksi olkoon. Kaikille Venla-nimisille ja kaikille heille, joilla on tänään merkkipäivä. Tiistaina Aito Iskelman iltapäivässä on perinteisesti äänestys, jossa voit päättää kahdesta eri versiosta ja yhdestä iskelmästä tietenkin. Eli yksi iskelmä ja siitä kaksi versiota kuullaan ihan kohta. Kyseessä on Einin kesä- ja yökappale ja myöskin Hanna Pakarisen versio siitä. Kumman niistä mieluummin kuulet kello 16 jälkeen soitettavan, niin laita mulle viestiä numeroon 050-569-475. Minäpä menin tuolla someen puolella luppailemaan myös semmoista, että laitetaan kesäkassa ja pari kappaletta myös osallistuneille. Eli kannattaa laittaa nyt niitä viestejä. Eeriniltä on Elämälaina, kuullaan seuraavaksi. Ja sitten meillä on tulossa Euroviisumusiikkia 80-luvulta.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Ihana kappale Eeriniltä on Elämälaina. Aito Iskelmän iltapäivän lähetystä kuuntelet ja Kati Launiainen on täällä sun kanssa kello 18 saakka. Tällä viikolla olen näitä iltapäiviä täällä vetämässä, kun Milla-Mattila on lomalla. Ja Aito Iskelmän tiistainen äänestys on käynnissä puhelinnumerossa 050-569-9475, joka on tuo meidän tuttu WhatsApp-numero. Niin sinne viestiä laittamalla voit päättää, että soitanko kello 16 jälkeen sulle Einin esittämän kesä- ja yökappaleen vai Hanna Pakarisen esittämän kesä- ja yökappaleen. Eli tuosta samasta kappaleesta toinen versio, joka on vain elämäohjelmassa Hanna Pakarinen tehnyt 15 tuotantokaudella. Tuo Einin kappalehan on se alkuperäinen vuodelta 1984 ja se on ollut myös tuossa Ere Kokkosen Uuno Turhapuro armeijan leivissä ohjelmassa. Se Eini oli komeo roolissa siinä ja esitti ravintolakabinetissa juhliville Uuno Turhapurolle, Härskihartikaiselle ja Sörsersölinille tuon kappaleen. Samaisessa tai siellä leffan kuvauksissa tehtiin myös erillinen musiikkiesitys, joka esitettiin ainakin levyraatiohjelmassa sitten tuon jälkeen. Ja itse asiassa tarina kertoo, että tuosta kappaleista ei tullut ensin kauhean suosittu, mutta sitten 2000-luvulla sitä ruvettiinkin kuuntelemaan vähän enemmän ja sen jälkeen siitä on tullut supersuosittu. Mutta Einin vai Hannan versio, sen päätät sinä ja kello 16 jälkeen sitten soitellaan se, että kumpi on sitten saanut enemmän ääniä. Tarkalla korvalla kannattaa kuunnella meidän lähetystä, nimittäin jos kuulet Juha Tapion uuden kappaleen puoliksi sun, niin silloin kannattaa soittaa myös tänne studion suoranumeroon 020-343-200. Ja sinä voit voittaa tuolla soitolla sitten meidän Aito Iskelmä-festivaaleille vippiliput.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Ja sitten lähdetään 80-luvulle Sonja Lumpeen mukana Eläköön elämä ja tämän jälkeen Vesterinen yhtyeineen.

Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme ja tuossahan on itse asiassa ruotsin kielen sana tuo Tvo ja ehkä

0: äänestyksen pariin. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa on käynnissä ja puhelinnumerossa 050 569 9475. Sä voit päättää, että soitanko sinulle kello 16 jälkeen kesä- ja yökappaleesta Einin esittämän alkuperäisversion vuodelta 1984. On levytetty toi biisi ja muun muassa Uuno Turhapuro Armeijan leivissä elokuvassa nähty kappale. Ja sitten toinen versio on Hanna Pakarisen Vain elämää -versio, tuommoinen vähän kaihoisampi ja rauhallisempi kipale. Kuunnellaan noi vierekkäin nuo kappaleet.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

0: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?
1: Tällä hetkellä näyttää siltä, että Eini on ylivoimaisessa johdossa äänestyksessä. Jos haluat tuohon vielä vaikuttaa, niin nakkaa mulle WhatsApp-viestiä, niin tilanne saadaan kenties vielä tasaisemmaksi. Tai sitten ne. Maggie Rayliltä Every Time We Judge ja kohta Pave Maijasen Lähtisitkö.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkee voi saada.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
9: No tietysti Ruka Coaster.
8: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
11: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
10: Mitä siinä sitten oikein kävi?
11: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
10: Kiitos.
12: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. Go Market.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
4: TOOLS. Tools tekee mestarin.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Työväenopistos och Arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmanet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmanet.fi.

0: Tässä Pave Maijanen ja lähtisitkö? Aito Iskelmän iltapäivässä Kati täältä sulle morjestelee ja sanoo, että mukavaa tiistai-päivää, toinen päivä kesäkuuta, Venlan päivää vietetään tänään. Seinäjoen tangomarkkinat on yksi suurimmista tapahtumista Suomessa ja varmasti tangon ystävät ja kotimaisen myöskin popmusiikin ja kevyen musiikin ystävät haluavat mennä tangomarkkinoille nykyään. Nimittäin siellä esiintyy paljon muitakin artisteja kuin vain tangolaulajia. Sillä muun muassa Kake Randelin, Komiat, Tuuri Kilpeläinen, Dingo, Juha Tapio, Neljä Ruusua esiintymässä nyt tulevana kesänä, kun 8-12 heinäkuuta tangomarkkinat ovat käynnissä. Totta kai sitten Kuninkaallisten kruunaus on se kirsikka tuonkin tangomarkkinoiden kakun päällä, mutta siellä tapahtuu todella monenlaista nykypäivänä. Aito Iskelmässä me jaetaan VIP-lippuja tuonne tapahtumaan, ja jos haluat voittaa ne, niin mene kipin kapin tuommoiseen osoitteeseen kuin supla.fi kautta tangomarkkinat. Siellä kysytään, että kenet ottaisit mukaan tangoilemaan tuonne tapahtumaan. Ei sen kummempia vastauksia tarvitse tietää. Nyt sitten mennään eteenpäin lifehackseillä. Tiedät varmaan näitä juttuja, että miten saat suljettua kurkkupätkän, kun se on kerran pätkästy, niin sillä tavalla mukavasti sillä muovilla, joka on siinä ympärillä. Oma tyttäreni näytti mulle hiljattain sen, että miten sen saa hienosti laitettua sillä tavalla, että se ei jää lörvöttämään sille ja että se kurkku sitten menee huonoksi heti. Ja Hannalla ja Jennillä Aito Iskelma aamussa oli itse asiassa tässä pikkusen aikaa sitten erittäin hyvä pyyhevinkki kuulijan toimesta, ja me päästään kuulemaan se ihan kohta. Alana Maisilta sitä ennen Black Velvet ja Suvi Teräsniska ja Olli Lindholm yhdessä esittävät nyt Särkyvää. Hyvää tiistaita.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels -sovellus.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
10: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja.
9: Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
11: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
3: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Tänään vietetään kansainvälistä tällaista niin kuin pyyhepäivää ja me tuossa Kinnusen kanssa kovasti puhuttiin, että kuinka paljon ihmiselämässä sä käytät aikaa siihen, että yrität etsiä tarpeeksi hyvin imevän pyyhkeen ja sitten kun se koukku menee rikki, niin kaiken näköisiä virityksiä, että miten sä saat sen nätisti sitten siihen roikkumaan. No, Mintsi laitto viestiä. Hyvää huomenta. Pieni niksi pyyhkeiden rinkuloihin. Minulla on pyyhkeissä vanhan ajan verhotangon iso rinkula, jossa verho nipsu ja pyyhkeet pysyvät hyvin koukussa. Ja siihen rinkulaan voi jopa kirjoittaa nimen ja itse olen vielä kirjoittanut, onko käsipyyhe tai kasvopyyhe.
2: Kätevää!
1: On kyllä kätevää. Tämähän pitää. Mistä mä nyt lähden hakemaan sellaisia rinkuloita?
2: Jostain tuommoisesta peruskaupasta, jotka myy tuommoisia verhoasioita.
1: Eli sulla ei ole harmaata hajua.
2: Ei.
1: Se on peruskauppa, joka myy semmoisia verhoasioita.
2: Meillä ei myöskään hirveästi verhoja.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari ja Mökkitie Aitu Iskelmä iltapäivässä ja kello on pian 16 ja se tarkoittaa sitä, että tietenkin meillä on tuoreita uutissähkeitä luvassa. Kello 16 jälkeen te olette äänestäneet silloin kuultavan kappaleen, eli onko se Einin versio, oma versio kesä- ja yö-kappaleesta vai Hanna Pakarisen versio Vain elämää kaudelta 15. Puhelinnumerossa 050-569-9475 te olette äänestäneet, että kumman haluatte kuulla mieluummin. Sitä ennen kuullaan Pelle Miljoonalta ihan hetken päästä. Moottoritie on kuuma.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Menikö se?
4: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.

0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: 7 lehteä epäillään rikoksista juttukokonaisuudessa, joka käsitteli Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuudetta. Poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. 7 toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajan rikkomuksesta. Asia siirtyy syyteharkintaan. Nainen kuoli tänään aamulla tasoristeysonnettomuudessa Loimaalla, Kytömäen tiellä. Lounais-Suomen poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman 7:30 jälkeen. Kuolemaan johtanut onnettomuus sattui, kun Turusta Tampereen suuntaan kulkenut matkustajajuna törmäsi tasoristeyksessä henkilöautoon. Autossa ei ollut muita ihmisiä. Kukaan junan matkustajista ei loukkaantunut onnettomuudessa. Nuuksion kansallispuistossa poltetaan tänään metsää. Kyse on Metsähallituksen ennallistamispoltosta, jolla lisätään lahopuuta ja parannetaan uhanalaisten lajien elinoloja. Poltot tehdään kansallispuiston lounaisosassa Vihdissä. Polton aikana syntyy runsaasti savua, joka voi näkyä kauas. Retkeilijöiden pitää kiertää polttoalueet opasteiden mukaan. Maltalla räjähti varhain aamulla ilotulitetehdas. The Times of Maltan mukaan alueella kuului pienempiä räjähdyksiä tuntien ajan. Räjähdyksessä loukkaantui 2 lähistöllä peltotöissä ollutta miestä, ja lisäksi ainakin 1 ruokalähetti sai lieviä vammoja. Tehdas tuhoutui räjähdyksessä täysin.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
12: Se olisi pikkasen yli 4 kello, 2. päivä kesäkuuta vuonna 2026, jos nyt joltain on jäänyt epäselväksi.

0: selväksi, mitä vuotta nyt eletään. No toivottavasti kaikki ovat sen verran kartalla ja tänään itse asiassa nimppareita viettää Venla. Hyvin paljon onnitteluja Venlalle tai Venloille. Pelle Miljoona esittää meille kohta Moottoritie on kuuma kappaleen. Se on tämmöinen aika pitkä biisi ja tässä kun olin työreissulla Kreikassa, niin menin kollegoille paljastamaan semmoisen jutun, että aina kun Pelle Miljoona, tämä Moottoritie on kuuma tai sitten Eaglesin California soi, niin juontaja käy veskissä, koska se on tarpeeksi pitkä biisi, että ei tullut liian kiire takaisin studioon. No, ehkä se on nyt aika käydä launiaisinkin tuolla vessan puolella, mutta ihan kohta mennään äänestykseen. Puhelinnumerosta 050569975 on tullut paljon ääniä toiselle kesä- ja yökappaleen esittäjälle. Kumpi se on, se selviää pian.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Pelle Miljoona, Moottoritie on kuuma. Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää ja Launiaisen Kati on täällä sun seurana kello 18 asti. Pari tuntia on vielä yhteistä aikaa jäljellä. Onko sulla joku salainen suunnitelma sun rakkaasi pään menoksi? Jos tällainen tilanne on, niin me haluttaisiin, että sä tekisit sen tempauksen Aito Iskelmä -festivaaleilla kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Sä voisit mennä kertomaan tuon salaisen suunnitelman, on se sitten kihla tai synttäriyllätys tai mikä ikinä, niin supla.fi kautta Aito Iskelmä -sivuilla. Ja sinä saatat ansaita kahden hengen kahden päivän liput festareille ja pääset toteuttamaan sitten tuon tempauksen siellä alueella. Ja me toki halutaan se tietenkin taltiolle ja kuulla, että minkälainen juttu on kyseessä. Kerro tuo tarinasi 22. päivä kesäkuuta mennessä ja voi olla, että just toi sun yllätys toteutetaan yhteistyön Aito Iskelmän kanssa. Nyt sitten äänestykseen, joka meillä on ollut tässä iltapäivälähetyksen ajan käynnissä. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Äänestyksessä on ollut tänään Einin Kesä ja yö, alkuperäisversio, ja sitten Hanna Pakarisen Vain elämää -versio, vähän tuommoinen rauhallisempi ja ehkä syvällisempi tunnelma siinä kappaleessa. Toki Einin versio on sitten tällainen, einimäinen, iloinen, vähän rytmikkäämpi, kesäinen ja hot, totta kai. Nyt kävi sillä tavalla, että äänestyksessä Eini vei ihan 100-0 voiton. Ei nyt ihan siis kirjaimellisesti, mutta tältä se vaikutti. Melkein kaikki viestit, jotka tänne studioon tulivat, niin olivat Einin Kesän ja yön puolella, joten nyt laitamme sen soimaan.
1: Yksi Aito Iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kake Randelin yhdessä Portionboysin kanssa juhannusyö kuultiin tässä näin ja nyt sitten mennään kohti aitoa vai ei äänestystä. Aito iskemässä aina tuoreita kappaleita viikoittain teidän arvioitavana supla.fi kautta aito iskelma sivuilla. Ja tällä kertaa siellä on Elon kerjuu ja kahden maailman välissä niminen kappale. He julkaisivat hiljattain uuden albumin, joka on saman niminen, eli kahden maailman välissä. Ja solisti Juha Lagerström ja kitaristi Simo Ralli kävivät mun vieraana täällä pari viikkoa sitten ja kyselin toki myöskin, että mikäs nyt kun 7 vuotta on mennyt tuossa albumin teossa, että tota,

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun saavut
1: kotiisi pimeä... Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes! Yes!
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Just siksi Heinix.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin.

0: diskosta jo heti kuudelta.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
0: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Moro, mitä äijä?
15: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
16: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
15: Jahas, no, mikäs tää on?
16: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
15: Pizzaa?
16: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
15: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
16: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
17: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
18: Biltema. Legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. 30 minuuttia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
24: Alepa. Urbaani legenda.
25: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
26: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-22 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna heikkoa lounaistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulta.

0: pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Komiat ja Lululai, jolla he osallistuivat UMK-kilpailuun myöskin tänä keväänä. Kun tän menee tänne komioiden omille kotisivuille ja keikat otsikon alta kattelee vähän alaspäin, niin heillä on kyllä niin hengästyttävä keikkakesä tulossa, että oksat pois. Ja isoja estraadeja. Täällä on kaiken muun lisäksi Aito Iskelmäfestivaalit muun muassa Porissa ja sitten täällä on Seinäjoen tangomarkkinoilla he esiintyvät, Suomi Pop-festareilla sekä Oulussa että Jyväskylässä ja keikkoja riittää aina tuonne lokakuulle saakka. Eli jos komioita haluat mennä katsomaan, niin nyt on kyllä paljon vaihtoehtoja. Sitten mennään elokuuhun ja uuteen albumiin Kahden maailman välissä ja meillä on tuolta albumilta samanniminen kappale Aitoa vai ei äänestyksessä tällä viikolla. Supla.fi kautta Aito Iskelma on se sivu, missä voit äänestää. Ja nyt päästämme ääneen yhtyeen solistin Juha Lagströmin sekä kitaristin Simo Rallin. He kertovat, että miksi just nyt oli oikea aika uudelle albumille.
1: Aito Iskelma.
2: Nyt oli aika semmoinen, että oli tavallaan biisejä, joita on singleinen julkaistu aikaisemmin, ennen kuin mä palasin bändiin ja nyt tämä uuden kokoonpanon aika. Ja sieltä tuli sitten, kun biisiä Kahden maailman välissä, eli single-biisiä, nimikko-biisiä tehtiin, niin siitä tavallaan meillä tuli idea, että pistetään tämä niin kuin pakettiin, me halutaan niin kuin albumin muotoon. Niin sieltä tulikin sitten tämä nimen kautta myös idea, että kahden ajan asioita pistetään nippuun, ja se oli kauhean luonteva ja hyvä tapa mun mielestä nyt tavallaan saatella tietty aika jollakin tavalla pisteeseen ja uuteen alkuun saatella tämä juttu.
3: Juuri näin, että mennään niinku uutta kohti, mutta kunnioittaen sitä vanhaa. Niin se oli juuri nyt hyvä aika ja me saatiin siitä erittäin hyvä kokonaisuus. Että niillä, mitkä tehtiin nyt ihan uusia biisejä, niin niillä saatiin vielä nirottua sitten se koko albumi kokonaisuus niinku sellaiseksi, että kun kuuntelee, niin että no tämähän toimii.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä. Aitoa vai ei?

0: Aitoa vai ei? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Nyt on siis äänestyksessä Elonkerjuun uusi kappale. Kahden maailman välissä, aitoa vai ei sun mielestä? supla.fi/aitoiskelma.
2: Simo Ralli tässä, terve. Juha Laakström Elonkerjusta, terve. Terveisiä kaikille aito iskelma kuuntelijoille. Nuorelle Laakströmille iskelma oli kirosana, nykyään se on parasta.
3: Aito iskelma.

0: Viimeises puoliksi sun.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kun kesä koittaa, sittari

0: mittarit.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112 apteekeista.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsä hänä.
13: Ei oo.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen, kuka se siellä soittaa?
2: No Inna soittelee täältä Posiolta.
1: Mitäpä tota Posiolle?
2: No mitäpäs tässä. Eilen satoi vettä koko päivän rankasti ja tänään nyt ei ole. On satanut, mutta ei silti kauhean lämmin ole. Että olisiko 5-6 astetta lämmintä?
1: Oho, kesää odotellessa siis.
2: Niin, no kyllä, on ollut kesämerkkiä. Viime lauantaina oli tosi ihana päivä. Että oli semmoinen parikymmentä astetta. Että tuntui, että no nytkö se tulee tupsahti tämä kesä.
1: No niin, no tämä on tämmöistä aina tässä vaiheessa kesää, että se heilauttelee pikkasen. Mutta tota, Inga, sä bongasit meidän kesäbiisin taajuudelta. Mm. Juha Tapio on Puoliksi sun soi ja se meni nyt kuule aivan nappiin ja tota, nyt kun pääsit lähetykseenkin läpi, niin sä oisit meillä kahden hengen kahden päivän VIP-lippupaketin arvonnassa Aito Iskelmä -festivaaleille.
2: No niin, sehän olisi mukava.
1: No niin, joko on festivaaliasiat mielessä? Ootko semmoinen festivaali-ihminen muuten?
2: No en kauheasti, että kyllä mielellään niin kuin lähtisin, mutta tuota, niin se on aina meillä tämä matkahomma ja semmoinen, että meillä on lastenlapsia ja muita, meillä on vanha äiti ja tämmöistä näin, niin pitää niin kuin välillä käydä Oulussa heitä katsomassa, että tuota. Mutta ihan mielellään ollaan me ihan vakavista, niin meihin tässä mietitty, että pitäisi jossakin ihan käydä, jos
1: niin
2: toki mahdollista.
1: Ja kyllähän se sitten tuota lähtö tulee, jos liput osuu kohdalle.
2: No ihan varmaan.
1: Niinpä, kyllä.
2: Ihana.
1: Hei kuule, onhan kuulolla perjantaina aamulähetyksessä, kun arvotaan nuo liput, niin sinun nimi on siellä arvontalistalla myös mukana nyt sitten, niin saadaan jännittää.
2: No kiva.
1: Selvä. Kivaa päivän jatkoa sulle.
2: Kiitos.
1: Moi moi.
0: Eniten aitoa iskelmää ja Kati Launiainen.
1: Onnittelut Ingalle, Posiolle jo tuosta, että pääsee perjantaina sitten arvontalistalle, eli on mahdollisesti sitten nuo liput on hänen. Arvo lähes 500 € kahden hengen kahden päivän VIP-lippupaketilla Aito Iskelmä -festivaaleille. Kannattaa olla huomenna aamulla taas korva tarkkana ja kuunnella, milloin Juha Tapion Puoliksi sun oikein lähtee soimaan. Tästä lähtee soimaan Topi Sorsakoski ja Agens, ja tämä ehditään kuulla vielä ennen kello 17 uutisia.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
12: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alen.
13: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
12: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
13: Tavallista makkaraa.
12: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
13: Grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
16: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Verhossa pakettiauton alle jäänyt 1,5-vuotias lapsi on kuollut, kertoo poliisi. Onnettomuus tapahtui eilen illalla, kun toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihapiirissä. Vanhempi peruutti lapsen päälle. Lapsi kuljetettiin helikopterilla sairaalaan, mutta menehtyi vammoihinsa. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun selvittämistä. Seiska-lehteä epäillään rikoksista juttukokonaisuudessa, joka käsitteli Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta. Poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajan rikkomuksesta. Asia siirtyy syyteharkintaan. Maltalla räjähti varhain eilen aamulla ilotulitetehdas. Ilta-Sanomat tavoitti Maltalla työharjoittelussa olevan suomalaisen Leonan, joka oli kuullut räjähdyksen. Hän oli majoittunut usean kilometrin päässä tehtaasta. Häntä kiellettiin menemästä työpaikalleen. Tänään vaara oli Leonan mukaan jo ohi. Tehdas tuhoutui räjähdyksessä kokonaan ja ainakin 3 ihmistä loukkaantui lievästi. The Times of Malta-lehden mukaan sama ilotulitetehdas räjähti myös vuonna 2018. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
19: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
21: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
22: Kello on pikkasen yli 5 tiistaina, toinen päivä kesäkuuta, ja tunnin ajan on vielä iltapäivälähetystä jäljellä. Kati täällä sun kanssa. Me palaamme vielä hetkeksi Elonkerjuun Simo Rallin ja Juha Laakströmin seuraan kohta puoliin. Heillä on siis uusi albumi Kahden maailman välissä ilmestynyt tässä hiljattain ja sitä edelsi monia surullisiakin tapahtumia. Käydään vähän läpi, miten he ovat vastoinkäymisistä selvinneet. B-miltä on tulossa Hei rakas ja Rauli Padding Somerjoelta. Upea kappale Laivat ihan hetken päästä. Kesäbiisi bongaus on käynnissä aitoiskelmässä, mutta seuraavan kerran sitten huomisaamuna 6 ja 10 välissä voi bongailla Juha Tapion uutta kappaletta. Ja numerohan on 020-343-200 tänne lähetykseen. Kannattaa se pitää jo tallessa. Mukavaa iltapäivää toivottelee täältä Kati.
20: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Hei rakas Beemiltä. Tämähän on hänen ihan ensimmäinen oma single. Hän aiemmin oli laulanut ja toiminut yhtenä säveltäjistä Pikku Geen solmussa kappaleella, mutta tämä kappale toi hänet tähti taivaalle. Sakke Aalo ja Kashveli kanssa on tuottanut tämän biisin. Hän on itse säveltänyt ja sanoittanut kappaleen, ja itse asiassa tuo kappale syntyi vedonlyönnin tuloksena, kun Beem oli lyönyt kesällä 2018 vetoa Sakke Aalon kanssa siitä, että kumpi kirjoittaa paremman rakkauslaulun, ja loppu onkin sitten historiaa. Tämä kappalehan on palkittu vaikka sun millä sen jälkeen, ja muun muassa on voittanut parhaan biisin Emman vuoden 2021 gaalassa. Muistatte varmaan sen Emma-gaalan, jossa Beem kahmi näitä pystejä, niin tämä oli sitten se seuraus tälle vedon lyönnille. Mukavaa tiistai-iltapäivää, Aito Iskelmä iltapäivän lähetys käynnissä vielä tunnin ajan, Kati, täällä sun kanssa. Ja mennään kohta Juha Lagströmin ja Simo Rallin seuraan takaisin Elonkerjuun yhtyeestä. Heillä on ollut paljon vastoinkäymisiä tässä uransa aikana, ja jopa joskus he ovat ajatelleet, että tämä loppuu tähän, mutta yhä he ovat sieltä nousseet, ja minkä voimalla se kuullaan ihan pian. Phil Collinsilta You Can Charlie Love ja Rauli Banning-Somerilta kuullaan Laivat ennen sitä.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Sit Collins ja You Can't Hurry Love soi aikuiskelman iltapäivässä. Kati täällä sun kanssa ja nyt pääsen juttelemaan Juha Lagströmin ja Simo Rallin kanssa yhä tuosta Elonkerjuun sitkeydestä vuosien jälkeen. Tuossa oli 7 vuotta heidän albumiensa välissä ja he valitettavasti menettivät tuossa välissä basistinsa Antero Naalin, joka oli yksi heidän voimavaroista tuossa bändissä ja keikoilla ja muualla. Hänen hymynsä oli se, joka kannatteli monissa kohtaa, mutta pahin kriisi tosiaan on ollut, kun Antero Naali menehtyi nopeasti edenneen sairauden murtamana ja nyt he ovat sitten julkaisseet uutta musiikkia Kahden maailman välissä, jossa itse asiassa puolessa noista albumin kappaleista soittaa Antero Naali myöskin. Mutta kysytään heiltä nyt, että miten he ovat selvinneet kaikista noista vastoinkäymisistä.
1: Aito iskelmä.
2: Elonkerju on äärimmäisen sitkeä bändi. Että me ollaan monenmoista niin kuin kohtaloa ja tragediaa kohdattu. Tietysti Antero oli pahin kaikista, mutta kaikkia muutakin. Ja aina me ollaan sieltä löydetty tie, mistä tullaan. Ja aina on ollut sitten se porukka, mikä on löytynyt, niin kuin sellainen hemmetin hyvä meininki ja sellainen sydämellinen. Ja niin kuin nytkin.
3: Kyllä, ja niin kuin totta kai Ana niin kuin kulkee mukana aina jutuissa tuolla tien päällä, niin niitä tarinoita riittää ja muistoja on niin paljon. Ja jotenkin tuon sitkeydet, että joo, sitä on, mutta sitten niin kuin se pohja kuitenkin siinä, että meillä on halu, kun sitä on kysytty, että missä se sitkeys, se on halusta. Mm. Että niin kauan kuin meillä on halu, ja totta kai meillä on ihmisiä, jotka käy keikoilla, joka on täysin kummastuttavaa itselle, että niin vaan jaksaa tulla kerta toisessa jälkeen. Vaikka edelleen se on aina se kysymys, kun keikka, ennen mennään lavalle ja kysytään sieltä monitorimiksa ja Harrilta vaikka, että onko siellä väkiä, joka joku hauskasti ilmaisi, että no on siellä 2 tyyppisesti. Mutta niin kun sitten mennään, niin siellä on ihmisiä paikalla, niin se on aina se pelkä, onko siellä ketään, mutta ne vaan on kerta toisessa jälkeen, joka on niin kuin, tämä on.
2: Kyllä, ja niin täytyy vielä sanoa, että jos bändi on sitkeä, niin kyllä on meidän fanitkin sitkeitä, että mä just löysin vanhoja, 25 vuotta vanhoja lehtisiä, häjyt faniklubin, ne teki niin ihan omia lehtiä, niitä, niin katteen sieltä, niin samat tyypit on edelleen keikalla, oli perjantainakin meidän juhlatilaisuudessa, niin kiitoksia, ilman teitä ei olisi meitä.
3: Juuri näin.
4: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
0: Tästä lähtee soimaan Sydän märkänöi -niminen kappale, joka on omistettu Antero Naalille, hymyn lähettiläälle. Hyvää tiistai-iltapäivää. Palaamme vielä Elonkerjuu-asioihin tällä viikolla näissä iltapäivälähetyksissä.

0: Krista Bars Aitoiskemän keskipäivästä terve. Aitoiskemä-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskemän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito Iskelma. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottuppit. Motonet.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Ei musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön oma postin.

0: Digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
0: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rohsita vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
12: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Baarikadulta kotiin, tää oli nyt Bulgariassa.
13: Okei. Okay.
12: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten sitten sä tulit niiden poikien kanssa, turistipoikien kanssa, niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis mun muistakseni.
14: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Epunormaalia urheiluhullu, joksi itsenikin tunsin tuossa MM-lätkän aikana. Kaikki turnauksen matsit tuli katsottua ja ei yhtään ihme, että kultaa kauloissaan tulivat kotiin. Oli niin hyvä meininki Leijonilla. Mennään Aito Iskelmän aamuun ja tämän aamun maailman helpoimman kisan äärelle. Kuunnellaan, miten siellä kävi.
1: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
2: Kyllä, nyt pelataan maailman helpointa kisaa ja tänä aamuna puhelimen päässä on Aija. Hyvää huomenta, Aija.
3: No, hyvää huomenta.
2: Ootko sä ollut ihan jääkiekko MM-kultahuumassa?
3: No, en varmaan niin, en niin paljon kuin moni muu, mutta onhan se hieno asia, että...
2: No on, mä luulen, että sinä...
3: En jaksanut loppuun asti katsoa silloin sitä.
2: No siis mullahan oli sama tilanne, että olin autoasti nukkumassa ja eilen vähän
3: joo,
2: kadutti.
3: Kyllä vähän kadutti, mutta mä sen sitten aamuyöllä tuosta puhelimesta selasin, että miten se päättyi, niin
2: just
3: oli hyvä jatkaa vielä unia.
2: Niin sä oikein heräsit

0: tsekkaa tuloksen. No se on kyllä. Kyllä, kyllä sä oot ihan yhtä lailla omistautunut tälle asialle. Maailman helpoin kisa on sulle tuttu.
1: Joo, kyllä.
0: 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi tuolla saattaa vähän pilliin puhallella välillä. Ja mahdollisuus voittaa nyt aitoiskelman toi parkkikiekko, kangaskassi ja sitten jos kaikki menee oikein, niin vielä se 50 ruokakaupan lahjakortti siihen päälle. Eikö me lähdetä ajan tykittää?
1: Lähetään.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Paljonko on 12 plus 12?
1: 24.
0: Kuka teki Suomen voittomaalin jääkiekon MM-kultaottelussa?
1: Konsta Helenius.
0: Halo Helsinki kysyy, voiko enkelitkin eksyä? Miten on? Voiko ne?
1: No miksei?
0: No niin, siinä on 3 ensimmäistä. Parkkikiekko tienattu. Miten sä ajattelet, mihin ne voi eksyä ne enkelit?
1: No, en mä nyt osaa, mikään ne voisi eksyä.
0: Niin, mutta tavallaan ajatuksena, just noin intuitiolla, kyllä, niin. Mikseipä ne voisi. Niin, voihan nekin mennä joskus eri suuntaan kuin me
1: niin,
0: tavalliset.
1: Kyllä.
0: Niin, kyllä. Lähetäänkö me sitä kangaskassia koittaa?
1: No totta kai.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Kesäloma vai hiihtoloma?
1: Kesäloma.
0: Mikä väri syntyy, kun yhdistetään keltainen ja sininen?
1: Vihreä.
0: Minkä nimisiä tähtiä jaetaan huippuravintoloille ympäri maailman?
1: Ootas, nyt tää on Michelin tähtiä.
0: Oh! No nyt on se kangaskassikin tienattu ajan. Hyvä.
1: No niin, hyvä.
0: Seuraavassa 3, jos menee yksikin väärin, niin tuo kangaskassi, missä oot sen, mutta sitten voitat sen parkkikekon anyway. Ja sitten jos kaikki 3 menee oikein, niin saat vielä sitten sen lahjakortin.
1: Jep.
0: Sitten mennään.
1: Mennään.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Paras jäätelömaku on?
1: Mangomeloni.
0: Kuka laulaa biisissään Älä mee?
1: Älä mee tai viet multa kaiken. Resurrector, ne on 2.
0: Kumpi?
1: Ne on 2.
0: Ei vitsi, Aija, nyt se ehti painaa Olavi tuota väärin. Perskule, se oli Ressu Redford.
1: Perkele. No niin, oli. Se kato, mulla meni siinä. Eikö se voi Olavi
0: No en tuota minä tiedä, nyt se kato. Mulla on annettu tiukat säännöt, että kun Olavi painaa summeria, niin sitten se on mennyttä. Mutta sä saat sen parkkikiekon.
1: No niin, voi että, miksi minä olen
0: Ei, se on, kato, intuitio toimii välillä oikeaan ja välillä vasempaan suuntaan. Näin se vaan menee.
1: Niin, näkyy tekevän.
0: Mutta kato, uusi päivä ja uusi kisa tulee. Tämä meni hyvin. Näinpä. Tämä meni ihan sika hyvin. Ja nyt kato, jää vähän hampaakoloa ja nälkää, niin sitten vaan pitää kisata uudestaan.
1: Kyllä. Voi että.
0: Hyvä Aija. Parkkiekko on tulossa. Kivaa päivää ja koitetaan nyt toipua sinne tästä kultahuumasta.
1: Kyllä. Hyvä. Kiitos.
0: Kiitos.
1: Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
3: Se olisi sitten huomenna jälleen maailman helpoimman kisan aika. Jos haluat osallistua ja voittaa kaikki palkinnot, niin antaa palaa. Tässä Leviä The Leavings, Elina Mitä Mä Teen ja kohta Suvi Teräsniska.
4: Ellu oli baarikassa, töissä siinä kahvilassa, jonka takahuoneessa jonkin aikaa joskus asut

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Niin, rakas?
12: Oot sä vielä Prismassa?
11: Olen.
12: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
11: Mitäs nyt niin?
12: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
11: Neljäkös niitä lapsia oli?
12: 5.
11: Just, eli iso trampoliini.
12: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
11: Selvä.
12: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
18: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
19: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
19: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
19: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle.
20: Ota kuunteluun esimerkiksi Happy Hour.
21: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
22: Joo.
21: Ja musta huomaa, että mä oon niinku ehkä loukattu tai että mä oon pahoittanut jostain vaikka mieleni. Mm. Mutta mä oon tosi huono siinä hetkessä niinku sanallistaa sitä tai kommunikoimaan sitä asiaa ulospäin, jolloin se sitten menee sellaiseksi tiedätkö, mököttämiseksi tai sellaiseksi, tiedätkö, vähän, mä vähän oon sellainen uhriutuja ehkä.
22: Mie en ole mikään riiden haastaja. Mie en tahallaan tee niitä tilanteita todellakaan, että riidellään. Mutta...
10: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Suvi Teräsniskä ja Hento Kuiskaus Aitoistuman iltapäivässä, joka alkaa olla lopuillaan. Kello on kohta 18 ja sen jälkeen tauotonta ihanaa aitoa iskelmää aina tuonne aamuun saakka. Kello 6 sitten Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova sut herättelee jälleen uuteen aamuun keskiviikkoon. Mutta meillä on tätä tiistai-iltaa vielä ihanasti jäljellä. Kuitenkin muistutan tuosta huomisaamusta, että kesäbiisibongaus on käynnissä, ja kun kuulet Juha Tapion Puoliksi sun kappaleen Aitoiskelman taajuudelta 6 ja 18 välissä, niin soita tänne suoraan lähetykseen numeroon 020 343 200. Voit voittaa Aitoiskelman festivaaleille 2 hengen 2 päivän VIP-lippupaketin Porin Kirjurin luotoon. Siellä on uskomattoman hienoja esiintyjiä, Juha Tapiota, Kaija Koota, Arttu Viskaria, Bessiä. Ja mitä kaikkea meillä siellä olikaan. Ihan siis älytön kattaus, ja totta kai meidän juontajat ollaan siellä kekkuloimassa sitten teidän kanssa festivaaleilla niin kuin kuuluu. Westerinen yhtyeineen esiintyy meille vielä ennen kello 18 kohti Sydänpeltoja. Taisi olla ihan, kuulkaas, ykkösenä meidän aidoin iskelmä top 50 listalla, mitä kerättiin tuossa keväällä aito iskelmässä. Eli todella tykkäätte tuosta kappaleesta, joten nautiskellaan siitä ja me tapaamme jälleen huomenna kello 14. Moikka!
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Suomen pekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
9: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
8: Täh?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
11: Finago. No miltä ne putket nyt näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, tähän... valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: varmaan. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
1: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
11: Finago.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
17: 1,5-vuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autoa pihapiirissä. Taaper loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Koko Belgian lentoliikenne on keskeytetty lennonjohtajien spontaanin lakon vuoksi. Asiasta kerrotaan Brysselin lentokentän sivuilla. Lentoliikenteen katkos alkoi 2 iltapäivällä paikallista aikaa ja päättyy 9:00. Suomen aika on tunnin edellä verrattuna Belgiaan. 7:00 ja 9:00 välille aikataulutetut lennot pyritään Brysselin kentällä lentämään 9:00 jälkeen, kun katkos on päättynyt. Lentokentälle ei tule saapua, jos lento on aikataulutettu 2:00 ja 7:00 välille. Venäjä teki viime yönä massiivisen ilmaiskun Ukrainaan. Ainakin 21 on kuollut ja yli 100 loukkaantunut. Eniten uhreja on Dnipron kaupungissa Kaakkois-Ukrainassa. Venäjä iski sadoilla lennokeilla ja ohjuksilla eri puolille Ukrainaa. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti tiistaina, että sen iskujen kohteena Kiovassa olleen 10 asetuotantolaitosta, mukaan lukien hyökkäysdrooneja valmistavia tehtaita. Venäjän mukaan isku oli vastaus Ukrainan viime kuussa tekemälle drooni-iskulle opiskelija-asuntolaan Venäjän hallitsemassa Luhanskissa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.

mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukkii sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Kun kesä koittaa, sit

0: mestarit.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonun puhelinhuollot pikana.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
13: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupa

0: suulliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsää aina.
7: Ei ole.
9: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen soritso-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Musta toi punkki.
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
11: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
12: On paras paikka päällä maan.
13: Isi. Iskä!
14: No?
13: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädien latuja.
14: Joo.
13: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
14: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot.
15: Mennään Powerparkkiin!
16: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
17: No miltä ne putket nyt näyttää?
18: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
17: Joo.
18: Ei mitään isompaa.
17: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
18: Aivan.
17: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
18: Noin, tähän... valmista.
17: Oho.
18: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
17: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin.
18: Se on moro.
17: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro.
21: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: 1,5-vuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autolla lapsen päälle pihapiirissä. Taaperä loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Hän kuoli myöhemmin vammoihinsa. Sää lämpenee loppuviikolla ja helleraja voi ylittyä osassa Suomea, kertoo Forecan meteorologi Sara Salonen. Etelä- ja Keski-Suomessa hellettä on luvassa viimeistään torstaina. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta jopa 27 asteeseen. Koko Suomessa voi olla hetkittäin hellettä. Loppuviikon yksittäiset sadekuurot voivat kuitenkin paikoin laskea lämpötiloja. Venäjä teki viime yönä massiivisen ilmaiskun Ukrainaan. Ainakin 21 ihmistä on kuollut ja yli 100 loukkaantunut. Venäjä käytti iskussa ennätysmäärän niin kutsuttuja superaseitaan. Venäjä laukaisi 73 ohjusta ja yli 650 erityyppistä droonia. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti tiistaina, että iskujen kohteena oli 10 asetuotantolaitosta Kiovassa, mukaan lukien hyökkäysdrooneja valmistavia tehtaita. Venäjän mukaan isku oli vastaus Ukrainan viime kuussa tekemälle drooni-iskulle opiskelija-asuntolaan Venäjän hallitsemassa Luhanskissa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen, kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Me

0: Oho, Vianor viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa,

0: Alepa. Urbaani legenda.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. spr-kontti.fi

0: rakkautta.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
10: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Motonet.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
7: Heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä?
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ei Musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Oot sä tosissas?
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Oppositiosta arvostellaan ydinenergialain muutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen poikkeustilanteissa. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat mallia. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon mukaan esitys heikentäisi suomalaisten turvallisuutta. Lakimuutos mahdollistaisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen hätätilanteessa. Tällaisia tilanteita olisivat sotilaallinen puolustaminen, puolustusliitto Naton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö. Ulkoasiainvaliokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakimuutosten hyväksymistä. Valiokunnan mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. 1,5-vuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autolla lapsen täälle pihapiirissä. Taaperä loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Sää lämpenee loppuviikolla ja helleraja voi ylittyä osassa Suomea, kertoo Forecan meteorologi Sara Salonen. Etelä- ja Keski-Suomessa hellettä on luvassa viimeistään torstaina. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta jopa 20.

0: 7 asteeseen. Koko Suomessa voi olla hetkittäin hellettä. Loppuviikon yksittäiset sadekuurot voivat kuitenkin paikoin laskea lämpötiloja.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Meidän WhatsApp-numero 050-5699-475 on ihan mahtava aarreaitta, koska täällä on aivan mielettömän ihania viestejä monenlaisista aiheista. Eilen me Jennin kanssa kysyttiin, että missä sä kattelit kiekkomatsia ja katoitko sitä kultamatsia vai olitko kenties nukkumassa niin kuin me oltiin silloin, kun jatkoaika maali ja voitto lopulta Suomelle tuli. Ja me ollaan saatu viesti siis Yhdysvalloista asti Miralta. Hän on illalla myöhään eilen lähettänyt tämän viestin ja mä haluan tämän kyllä lukea, koska tässä on jotain. Miten voikin, me olemme kaikki suomalaiset yhteydessä toisiimme ympäri maailmaa silloin, kun jotain suurta tapahtuu. Katselin kiekkopeliä, kiekkomatsia omasta olohuoneesta Washington DC:n alueella Yhdysvalloissa. Meillä matsi näkyi sopivasti kello 2.20 iltapäivällä, eli 14.20. Katsoin ja jännitin koko ajan ja vihdoin Suomi sai maalin. Sveitsi kyllä oli kova ja tasainen vastus. Sanoin omalle tytölleni, että jos saadaan maali, aion juosta etupihalle ja huutaa täysillä, että Suomi voitti maailman mestaruuden. Sain sitten ilon tehdä niin. Naapurit ovat tottuneet outoon suomalaiseen naapuriin, joka silloin tällöin tekee outouksia, mutta on yleensä ihan harmiton. Terkkuja kaikille sinne Suomeen ja ihanaa, että leijonat voitti. Terveisiä Yhdysvalloista. Kiitos Mira. Mulla tulee aina ihan älyttömän hyvä fiilis näistä, että joku oikeasti ensinnäkin kuuntelee aito iskelmää jossain toisella puolella maailmaa ja sitten tämmöisiä mahtavia suomalaisia semmoisia positiivisia hullutuksia siellä tehdään, että huudetaan hyvä Suomi ihan täysiä pihamaalla, että naapuritkin kuulee, että Suomi on maailman mestari. Kiitos tästä viestistä Miralle ja terveisiä sinne Yhdysvaltoihin. Iltalehti tosiaan kirjoittaa asiantuntijasta, joka on siis ulkoministeriön maakuvayksikön johtava erityisasiantuntija Meira Paippi. Hän on sanonut, että tällä MM-kullalla voi olla Suomelle yllättävä vaikutus ja esimerkiksi sillä, että kun on positiivisia kuvia ja videoklippejä some täynnä noista eilisistä kansanjuhlista, niin se saattaa vaikuttaa positiivisesti turistimääriin lähivuosina. Et kun

0: nähdään, että Suomessa on hauskaa, niin tänne halutaan tulla lomalle. Vielä tänä kesänä nämä vaikutukset ei välttämättä näy, mutta sitten parin kolmen vuoden säteellä niin aivan ehdottomasti. Ja sitten toi maailmanmestaruus, se voi vauhdittaa myös Suomeen kohdistuvia investointeja ja houkutella kansainvälisiä maaosaajia. Että kyllä se valtion maakuva vaikuttaa ihan kaikkeen, vaikka ihminen ei välttämättä edes itse tiedä, että mistä kaikesta ne myönteiset tunteet kumpuaa. Joten aina kun on Suomessa hauskaa, tai meillä suomalaisilla on hauskaa, niin sometetaan siitä. Niin sitten kaikki muutkin haluaa tulla tänne ja tuoda meille vaikka vähän lisää rahaa.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
6: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Peen niinku persikka, teen niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt

0: 100 € tankkiin. Voita ykkösellä, onnistu ST1:llä.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
0: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
12: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Ootsä tosissas?
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Aito iskelmä.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: No sieltähän se tuli tämän viikon kesäbongausbiisi Juha Tapio ja Viivi Puoliksi. Sun ja täällä on linjat ihan täynnä, mutta vain yksi kerrallaan voi saada nimensä VIP-lippuarvontalistalle tällä viikolla. Ja tänäänhän on, katsotaan kuka täällä on, täällä Hanna Aito Iskelmän aamussa, kuka siellä linjan toisessa päässä?
2: Jaana täällä, terve.
1: Jaana, onneksi olkoon, sä sait nimesi nyt VIP-arvontalistalle ja sä oot mukana niin siinä pienessä porukassa, jonka joukosta tämän viikon lopussa arvotaan kahden hengen 500 euron arvoinen VIP-festarilippupaketti Aito Iskelmän festivaalille.
2: Aivan mahtavaa.
1: Mistä päin sä, Jaana, soitat?
2: Täältä Turun suunnasta.
1: Turun suunnasta, no niin. Olitko viime vuonna Porissa Aito Iskelmän festarilla, kun eka kertaa ne järkättiin?
2: En ole ollut.
1: No niin, no sitten kato, ala valmistautumaan, jos vaan voitto nyt tässä kolahtaa kohdalle ja sitten jos ei voita, niin sitten tietenkin, tai ei osu, niin sitten tietenkin käyt sieltä aitoiskelmänfestivaali.fi osoitteesta ostamassa liput, mutta siis hyvää semmoista niinku rentoa, kivaa niinku jorausvaatetta, ala varautua siihen, siellä on nimittäin niin hyvä tunnelma, että varmasti tanssituttaa ja siellä on tanssitelttakin. Ootko muuten pari tanssi-ihmisiä?
2: Ei, mua ei saa tanssilattialla ollenkaan.
1: Eikö? Mutta kun festareilla ei ole lattia, siellä on vaan se nurmikko, niin sitten siellä
2: on. No, ei sinnekään.
1: No siellähän Aito Iskelmän festivaalilla esiintyy muun muassa Kaija K., Komiat, Bess, Erika Wikman, Markku Aroni. Onko sulla joku lempiartisti, ketä sinne haluaisit lähteä katsoa?
2: Kaija K., ehdottomasti.
1: No niin, ihan mahtavaa. Ei muuta kuin nyt sitten pidetään Jaana peukkuja. Että onni potkii ja sitten jos loppuviikosta sulle Aito Iskelman studiosta soitellaan, niin sitten oot voittanut ton VIP-lippupaketin. Tiedätkö muuten jo, kenet ottaisit mukaan, jos voitat?
2: Puolison ottaisin.
1: Onks hän tanssijoita?
2: Ei.
1: Et sitten lähdetään sinne seisoskelemaan ja fiilistelemään, se on ihan oikein.
2: Juurikin näin.
1: Mitä meinaat tehdä tänään, miten päivä jatkuu tästä?
2: Siis sairaslomalla olen.
1: Ai.
2: En yhtään mitään flunssa kaatanut pettiin.
1: No niin, no mutta toivotaan, että se menee pian ohi ja nyt ei nimenomaan pidäkään tehdä mitään muuta kuin lepäillä ja tehdä sellaisia asioita, jotka tuntuu hyvältä.
2: Juurikin näin.
1: Kiva, kun soitit ja onneksi olkoon tästä.
2: Kiitos.
1: Kiva päivää flunssasta huolimatta.
2: Moi, kiitos.
1: Moi.
2: Moi.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.

0: kofeiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Avaa korvasi suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
15: Mietin sitten ainakin 3 päivänä, siis useamman tunnin siellä poolilla, mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
16: Joo.
15: Että siis oikeasti pieni. Et melkein voisi sanoa mieluummin, mitä ne kutsuu plunge pool, eli vähän se on niin kuin dippaus.
14: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt pelataan maailman helpointa kisaa ja tänä aamuna puhelimen päässä on Aija. Hyvää huomenta, Aija.
2: No, hyvää huomenta.
1: Ootko sä ollut ihan jääkiekko MM-kultahuumassa?
2: No en varmaan niin, en niin paljon kuin moni muu, mutta onhan se hieno asia, että...
1: No on, mä luulen, että sinä...
2: En jaksanut loppuun asti katsoa silloin sitä.
1: No siis mullahan oli sama tilanne, että olin autoasti nukkumassa ja eilen vähän
2: joo,
1: kadutti.
2: Kyllä. Niin kyllä vähän kadutti, mutta mä sen sitten aamuyöllä tuosta puhelimesta selasin, että miten se päättyi, niin sitten oli hyvä jatkaa vielä unia.
1: Niin sä oikein heräsit tsekkaa tuloksen. No se on kyllä, kyllä sä oot ihan yhtä lailla omistautunut tälle asialle. Maailman helpoin kisa on sulle tuttu.
2: Joo, kyllä.
1: 9 kysymystä. Aitomari Olavi tuolla saattaa vähän pilliin puhallella välillä. Ja mahdollisuus voittaa nyt Aito-iskelmän toi parkkikiekko, kangaskassi ja sitten jos kaikki menee oikein, niin vielä se 50 ruokakaupan lahjakortti siihen päälle. Eikö me lähdetä ajan tykittää?
2: Lähetään.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Paljonko on 12 plus 12?
2: 24.
1: Kuka teki Suomen voittomaalin jääkiekon MM-kultaottelussa?
2: Konsta Helenius.
1: Halo Helsinki kysyy, voiko enkelitkin eksyä? Miten on? Voiko ne?
2: No miksei?
1: No niin, siinä on 3 ensimmäistä. Parkkikiekko tienattu. Miten sä ajattelet, mihin ne voi eksyä ne enkelit?
2: No, en mä nyt osaa, mikään ne voisi eksyä.
1: Niin. Mutta tavallaan ajatuksena, just noin intuitiolla, kyllä, niin. Mikseipä ne voisi. Niin, voihan nekin mennä joskus eri suuntaan kuin me
2: niin,
1: tavalliset.
2: Kyllä. Parhaillaan.
1: Niin. Lähetäänkö me sitä kangaskassia koittaa?
2: No totta kai.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Kesäloma vai hiihtoloma?
2: Kesäloma.
1: Mikä väri syntyy, kun yhdistetään keltainen ja sininen?
2: Vihreä.
1: Minkä nimisiä tähtiä jaetaan huippuravintoloille ympäri maailman?
2: Ootas, nyt
1: tää
2: on Michelin tähtiä.
1: Oh! No nyt on se kangaskassikin tienattu, Aija, hyvä.
2: No niin, hyvä.
1: Seuraavassa 3, jos menee yksikin väärin, niin tuo kangaskassi, missaat sen, mutta sitten voitat sen parkkikekon anyway. Ja sitten jos kaikki 3 menee oikein, niin saat vielä sitten sen lahjakortin.
2: Jep.
1: Sitten mennään.
2: Mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Paras jäätelömaku on.
2: Mangomeloni.
1: Kuka laulaa biisissään Älä mee?
2: Älä mee tai viet multa kaiken. Resurrector, ne on 2.
1: Kumpi?
2: Ne on 2.
1: Ei vitsi, Aija, nyt se ehti painaa Olavi tuota väärin. Perskule, se oli Ressu Redford.
2: Perkele. No niin, oli. Se kato, mulla meni siinä. Eikö se voi Olavi
1: no en minä tiedä, nyt se kato. Mulla on annettu tiukat säännöt, että kun Olavi painaa summeria, niin sitten se on mennyttä. Mutta sä saat sen parkkikiekon.
2: No niin, voi että, miksi minä selkutin hölösuu.
1: Ei, se on, kato, intuitio toimii välillä oikeaan ja välillä niin. Vasempaan suuntaan. Näin se
2: no
1: vaan
2: niin,
1: menee.
2: Näkyy tekevän.
1: Mutta kato, uusi päivä ja uusi kisa tulee. Tämä meni hyvin. Näinpä. Tämä meni ihan sika hyvin. Nyt kato, jää vähän hampaankoloon ja nälkää, niin sitten vaan pitää kisata uudestaan.
2: Kyllä. Voi että.
1: Hyvä Aija. Parkkihiekko on tulossa. Kivaa päivää ja koitetaan nyt toipua sinne tästä kultahuumasta.
2: Kyllä. Hyvä. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin lounea.
3: Lounea.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kasaan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat.

0: Arrest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Oppositiosta arvostellaan ydinenergialain muutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen poikkeustilanteissa. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat mallia. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon mukaan esitys heikentäisi suomalaisten turvallisuutta. Lakimuutos mahdollistaisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen hätätilanteessa. Tällaisia tilanteita olisivat sotilaallinen puolustaminen, puolustusliitto Naton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö. Ulkoasiainvaliokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakimuutosten hyväksymistä. Valiokunnan mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. 1,5-vuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autolla lapsen.

0: sen päälle pihapiirissä. Taaperä loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Sää lämpenee loppuviikolla ja helleraja voi ylittyä osassa Suomea, kertoo Forecan meteorologi Sara Salonen. Etelä- ja Keski-Suomessa hellettä on luvassa viimeistään torstaina. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta jopa 27 asteeseen. Koko Suomessa voi olla hetkittäin hellettä. Loppuviikon yksittäiset sadekuurot voivat kuitenkin paikoin laskea lämpötiloja.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
1: Aitoiskelma.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Moikka. Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
12: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Niin, rakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Oppositiosta arvostellaan ydinenergialain muutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen poikkeustilanteissa. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat mallia. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon mukaan esitys heikentäisi suomalaisten turvallisuutta. Lakimuutos mahdollistaisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen hätätilanteessa. Tällaisia tilanteita olisivat sotilaallinen puolustaminen, puolustusliitto Naton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö. Ulkoasian valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakimuutosten hyväksymistä. Valiokunnan mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. 1,5-vuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autolla lapsen päälle pihapiirissä. Taapero loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Iranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut ovat erittäin teknisiä ja ne saattavat kestää kuukausia. Rubio kommentoi asiaa tänään senaatin ulkoasiankomitean kuulemisessa. Rubion mukaan neuvottelujen käynnistäminen kuitenkin edellyttää Hormuzin salmen avaamista uudelleen. Rubio vaatii Irania neuvottelemaan pitkäaikaisista rajoituksista uraanin rikastamiseen tai sen rikastamisen lopettamisesta kokonaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa.

dias.fi. Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia. Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pääosuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Kun kesä koittaa, sittari

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Työväenopistos on arbis legendariska kurskatalog har ni flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmanet.fi.
1: Aito iskelmä. Yeah.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: tytärest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
4: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
5: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
6: Juuri nyt Sleep Aid for Uni.

0: albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Ai. Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
10: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi

0: tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansialla sitä auke.
0: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Aito iskelmä.
4: Ja

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapseli ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Aito iskelmä.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
4: Luote

0: luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun saavut
1: kotiisi pimeäksi... Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa

0: soita ja voita. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä terve. Aito Iskelmän festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: aito iskelmä.
1: Eniten aitoa iskelmää.
2: For inspiration.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.